0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống từ bỏ và mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong tâm tình tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ. Xin cho hàng giáo sĩ luôn kiên trung và hạnh phúc trong ơn gọi, để các ngài trở nên dấu chỉ sống động về lòng thương xót của Chúa. Lời ngài như ngọn lửa bừng cháy trong tim. Xin cho các dân tộc trên thế giới được đón nhận và trở nên chứng tá cho tin mừng, hầu có

0: vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang. Xin cho những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi tìm được sự nâng đỡ, để họ cảm nhận được tình thương của Chúa và tha nhân.
1: Xin Chúa lắng nghe chúng con.
0: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà tìm kiếm thánh ý Chúa và trở nên môn đệ đích thực của Người.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ân phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa thương xót mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vừa.

0: thể các giám mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin dâng lên cho Thiên Chúa những khó khăn vất vả của từng người chúng con, cũng như những người anh chị em đang gặp hoạn nạn khó khăn, lũ lụt. Xin Chúa hiện diện, gìn giữ và ban cho họ được bình an. Chúng con cũng dâng thánh lễ này để cầu bình an cho các ân nhân, các cộng tác viên, những anh chị em đang giúp đỡ chúng con trên con đường thực hiện sứ vụ truyền rao tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung ý thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tôi liền nhớ đến bài báo của linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đăng trên tờ New York Times, New York Thời báo, hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết của cha James nằm ở mục quan điểm, nghĩa là nói lên cái ý kiến riêng của mình, và có tựa đề là Where is God in a pandemic? Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch? Cha James bàn luận một loạt vấn đề, vấn nạn đau khổ trong Kitô giáo, như tại sao có đại dịch này, tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra, tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn và thậm chí là có người sợ hãi, thất vọng. Sau khi đưa ra nhiều khía cạnh liên quan đến kinh thánh, triết học, thần học, luân lý mục vụ, vân vân, cha James thẳng thắn, chân thành mà nói, không có câu trả lời nào hết. Chúng ta không biết. Theo cha, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Mỗi người có thể tìm câu trả lời của vấn đề, vấn nạn, đau khổ nơi con người Chúa Giê-xu. Với cuộc khổ nạn, thập giá, cái chết và sự phục sinh của người. Tôi không hiểu tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng tôi có thể đi theo một người đấng cho tôi một khuôn mẫu, một hướng đi cho cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi tuyên xưng vào Thầy và được Thầy khen ngợi, rồi trao ban quyền điều hành hội thánh người thiết lập mà chúng ta suy niệm ở Chủ nhật tuần trước, trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay cho thấy ông Phêrô thật sự không thể chịu nổi, ông bị sốc khi lần đầu tiên ông nghe chính lời của Chúa Giê-xu nói về cuộc thương khó sắp đến, rằng người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nên ông đã can ngăn, nhưng ngay lập tức ông liền bị Thầy quả trách là Satan cản lối đi của Thầy. Quả vậy, dưới nhãn quan của ông Phêrô, Chúa Giê-xu chính là đấng Kitô, đấng Mê-si-a vinh quang và toàn thắng. Và do vậy, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để chuyện đau khổ, bách hại, kinh khủng như vậy, vô lý ấy xảy ra với con một của người. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản ứng bằng cách mời gọi ông Phêrô hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối hay dẫn lối Thầy mình. Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối đi của Thầy. Chúa Giê-xu muốn ông Phêrô hiểu rằng đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông vừa lãnh nhận đó, đòi hỏi ông phải dứt khoát dấn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với Ngài. Đó là ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là sứ mạng và ơn gọi của Chúa Giê-xu, tựa như ơn gọi của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất. Vị ngôn sứ không tự chọn cho mình ơn gọi làm tiên tri, nhưng tất cả vì tuân lệnh, tuân hành những điều Gia-vê Thiên Chúa nói, mặc dù xác thịt tự nhiên cảm thấy điều ngược lại. Thậm chí chúng ta thấy như vị tiên tri nói, lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày. Quả vậy, theo Chúa Giê-xu là trở thành môn đệ của Chúa để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời bằng sự vâng phục trong tình yêu. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Chúa Giê-xu trong cuộc sống và trong cái chết của người và với người. Cha Cantalamessa
giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng trong bài giảng thứ 6 tuần thánh vừa qua tại đền thánh Phêrô đã khẳng định rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như chúng ta thấy thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang và mỗi người có thể nói như ông Pilato: tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Giêsu, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này nêu bật một bài học: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần trau dồi lời Chúa để có một lập trường dứt khoát và không chạy theo xu hướng thời đại, rập khuôn theo thói đời, mà dấn thân phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô, nơi bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn Roma, đã hết lòng khuyến khích các tín hữu thực thi điều vừa nói, vì đó là việc phụng thờ hợp lý mà chúng ta phải làm. Thánh nhân nói: anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Trong cuộc sống thường ngày, và cụ thể nhất là trước sự tàn hại của đại dịch COVID-19 gây ra cho con người trên thế giới, chúng ta luôn có phản ứng như ông Phêrô khi chạm trán với thập giá. Thế nhưng chính ông Phêrô cũng nhận ra rằng chính đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ và mỗi người tín hữu chúng ta hãy vác lấy để đi theo người. Vì thiếu đức tin nên người ta thường chán nản, nghi ngờ, phẫn uất, bất bình khi gặp thử thách, gặp gian truân. Như ông Phêrô, đôi khi người ta không thực sự tin vào Thiên Chúa thừa sức mạnh để làm phát sinh sự sống từ cái chết, và thừa nhân hậu để từ chính thập giá làm phát xuất niềm vui, niềm hy vọng. Trong thảm trạng dịch bệnh hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc thương ông Lazaro đã chết. Và điều chắc chắn là Thiên Chúa không để cho sự ác xảy ra, trừ khi trong lực từ nhân và toàn năng, Ngài có thể mang rút ra được điều tốt lành từ những tai ương. Nói thì nói thế, nhưng mỗi người chúng ta, cũng như cha James Martin mà tôi đề cập ở đầu bài giảng đó, cha cũng vốn là một bệnh nhân ung thư, thì đứng trước mầu nhiệm sự giữ và cái chết, người ta vẫn không có câu trả lời và không biết trả lời ra sao, như thế nào. Và lại một lần nữa, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Biết bao người mất mạng vì tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, vân vân. Biết bao bà mẹ khóc ròng, quạnh đau, nhưng vẫn quên mình ngày đêm chăm sóc cho chồng con hay người thân tại bệnh viện hay tại tư gia. Và cũng có biết bao con cháu từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Biết bao người mất người thân trong cơn đại dịch hiện nay mà không được gặp mặt lần cuối, vân vân và vân vân. Người ta hay nói đó là thánh giá mà họ phải vác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết và không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng luôn tâm niệm rằng con đường cứu rỗi phải đi qua thập giá, nghĩa là theo Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh, một con đường đánh mất chính mình để tìm lại được
chính mình. Cũng vậy, khi người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của người. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói, thập giá chỉ mang tính chất nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh, là vinh quang. Một khi ta biết đón nhận thập giá trong vâng phục với lòng tin cậy mến như Chúa Giêsu trên thập giá xưa kia, thì chắc chắn đức tin của chúng ta được tôi luyện và nền thánh. Nghĩa là chúng ta sống, suy nghĩ và sống theo những tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta có một khuôn mẫu là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi trọn vẹn con đường này, và Ngài những mong cho đồ đệ của mình cũng đi theo, đi trên con đường đó, với lời mời gọi không hề thay đổi. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thánh ý Chúa hàng ngày, để đạt đến được ơn bình an, dù cuộc đời của chúng ta luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phong ba bão tố. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha, của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn. Thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là: con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui. Thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được lấy hút tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha. Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương. Thứ hai, sợ trách nhiệm. Thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình, và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng, nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào? Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng, đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là: anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những, trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi, đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được. Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới hướng trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó, hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai, họ, đó là cái hiểu biết của họ. Mình, những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok. Rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là, và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, còn một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái

0: biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa nhiều khi mình là nói sai hết, tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn mình hiểu biết rất là nhiều, nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu là ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác. Và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy. Đó là cách suy nghĩ của họ. Mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
1: Dạ vâng. Và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng, và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn, và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
0: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thật sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
1: Dạ vâng.
0: Chúc mừng bạn.
1: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc nhằn ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang oằn nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành, giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ để nuôi con, buôn bán, làm thuê, làm mướn. Có hôm bệnh nặng, vẫn gượng dậy đi làm. Và một ngày kia, người con trưởng thành xót xa hỏi mẹ rằng là: Mẹ ơi, sao mẹ phải cực khổ vì con nhiều như vậy? Người mẹ mỉm cười hiền từ và nói: Vì mẹ thương con. Người con lại hỏi tiếp: Nhưng mẹ có thấy mệt không? Bà trả lời: Có chứ. Nhưng khi người ta thương một ai thì người ta không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ: Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremiah, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là: Thôi tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông, vì ông yêu Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà vật chất. Chúa không hứa hẹn là anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có. Ngài cũng không bảo đảm rằng là theo ta thì con sẽ bình an vô sự. Không, Chúa chỉ nói hãy theo ta và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ, ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa, nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan của ông. Phêrô muốn một Đức Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng, Satan lui lại đằng sau thầy. Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô, còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn. Nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng vẫn yêu mến Chúa ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta. Đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức. Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực, nhưng Đức Giêsu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi dục hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, nhưng Chúa Giêsu lại dạy hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông, buông mối hận, buông bớt cái tôi kiêu ngạo. Và kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc họ tưởng mình đang mất đi, thì họ lại bắt đầu được một sự sống trọn vẹn. Người mẹ kiên nhẫn kia rơi nước mắt vì đứa con nghịch ngợm. Một người cha gánh vác gia đình giữa muôn vàn thất bại. Một người vợ bao dung tha thứ. Một người bệnh đau đớn nhưng vẫn thầm thì cầu nguyện. Đó chính là những cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn tha thứ thay vì trả đũa, là chúng ta đang hiên ngang bước theo dấu chân của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin Kitô giáo không phải là một tấm vé VIP để trốn tránh mọi đau khổ, mà là sức mạnh để chúng ta không bao giờ phải khóc một mình. Người xưa từng nói, Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình yêu chân thật cũng vậy. Đau khổ, hy sinh không phải là vực sâu để vùi dập chúng ta, mà chính là ngọn lửa thanh liệt, làm cho tình người và tình Chúa thêm rực rỡ.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp nguyện và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn về người và cơ sở hạ tầng do trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây ra. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những ai đang bị ảnh hưởng của thiên tai này, cách riêng cầu nguyện cho những người cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong một bức điện tín gửi đi hôm 27 tháng 8 vừa qua chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ và Ngài cảm ơn sự tận tâm của hội phục vụ hội thánh và người nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bác Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Linh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Milesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy, không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em, và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
1: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Messaggero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran, bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ 2 năm sau đó, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giám mục giáo phận Oran vào năm 2021, ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Anze, và rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng Y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Vesco kể lại rằng, trong công nghị Hồng Y mới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói với các Hồng Y rằng, hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng Y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân, chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng Y Vesco nhắc lại rằng, ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng Y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước, đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng Y Vesco, rõ ràng miền bờ Tây nằm trong dự án đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về khoa học hành chính. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Viện Quốc tế về khoa học hành chính, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi viện góp phần giúp sử dụng đúng đắn trí tuệ nhân tạo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Tòa Thánh cũng là một thành viên của viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
0: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, Thường phụ thành Lisbon, đại diện của các đền thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Gauda Lupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecinas, quản đốc đền thánh Fatima, sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của đền thánh Nazare. Một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Gauda Lupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là đền thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
2: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại nước này, và ngài mời gọi cộng đồng giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo Hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các cư sĩ nam và nữ, Đức Tổng Giám Mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow, được dân kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, phần tiếp theo. Công đồng Vaticano thứ 2 dạy rằng, việc thánh hiến giám mục mang lại sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, mà tập tục phụng vụ của hội thánh và các thánh giáo phụ gọi là chức tư tế tối cao là tột đỉnh của thừa tác vụ thánh. Việc thánh hiến giám mục cùng với nhiệm vụ thánh hóa cũng trao ban nhiệm vụ giảng dạy và cai quản. Rõ ràng là nhờ việc đặt tay và nhờ các lời thánh hiến, ân sủng của Chúa Thánh Thần được truyền thông và ấn tín thánh thiêng được in ấn đến độ các giám mục một cách trội vượt và có thể thấy được đảm nhận các vai trò của chính Đức Kitô là thầy, mục tử và thượng tế và hành động trong cương vị của người. Nhờ Chúa Thánh Thần đấng được ban cho các giám mục, các ngài trở thành những thầy dạy đức tin, thượng tế và mục tử thật sự và đích thực. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1557 và 1558. 31 thứ hai. Tháng 9, ý cầu nguyện, cầu cho việc chăm sóc nguồn nước, xin cho có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước. Ngày 1 tháng 9, thứ ba. Ngày 2, thứ tư, ngày quốc khánh, cầu cho tổ quốc. Ngày 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Ngày 4, thứ 6 đầu tháng. Ngày 5, thứ 7 đầu tháng, Thánh Teresa Cancuta, nữ tù. Ngày 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.

0: cho.
1: Thưa anh chị em, Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài trên con đường bước lên Jerusalem để qua đó đạt đến sự phục sinh. Đó là lời mời gọi khó khăn đối với từng người chúng ta. Nhưng nhân thánh lễ này, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh để có thể thắng vượt những cái cám dỗ cũng như là những trèo kéo của thế gian, hầu chúng ta làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Chúng ta hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các nạn nhân đang gặp tai ương hoạn nạn trên thế giới, và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con.

0: Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Đó là lời Chúa.
1: Ta ơn Chúa.

Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Có vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người mẹ nghèo, suốt mấy chục năm bà làm đủ thứ việc để mà nuôi con, buôn bán rồi làm thuê làm mướn. Có những hôm bệnh nhưng vẫn phải gồng dậy để mà đi làm. Một ngày kia thì người con trưởng thành mới hỏi mẹ rằng là: "Mẹ ơi, sao mà mẹ cứ phải cực khổ vì con nhiều như vậy?" Người mẹ mỉm cười và trả lời là: "Vì mẹ thương con." Người con lại hỏi tiếp: "Nhưng mà mẹ có thấy mệt hay không?" Bà trả lời: "Có chứ con. Nhưng khi thương một người, mình không còn nghĩ tôi được gì, mà mình phải bắt đầu nghĩ tôi có thể làm gì cho người mà mình thương." Thưa anh chị em, có lẽ đó là cái điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Không có tình yêu nào sâu sắc mà hoàn toàn không có hy sinh. Một người cha thức trắng đêm trên giường bệnh của con, một người mẹ phải nhìn ăn mặc để cho con có tiền đóng tiền học, một người vợ phải âm thầm chịu đựng những cái khó khăn của gia đình, một người chồng kiên nhẫn khi cuộc sống không còn dễ dàng như là những ngày mới cưới. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được cái gì. Tình yêu thật sẽ hỏi là tôi có thể trao cái gì cho em. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một điều còn sâu hơn nữa. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng, đến hy sinh cả tính mạng mình. Tiên tri Jeremiah trong cái bài đọc 1 có một câu nói rất lạ: "Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Nghe cái chữ quyến rũ chúng ta hơi lạ, nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời của Jeremiah, Chúa không có cho ông một cái đời sung sướng. Ông làm tiên tri nhưng bị người ta chống đối. Ông nói sự thật nhưng người ta không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại đó là những lời nhạo báng, đe dọa và đau khổ. Có lúc ông cũng đã muốn bỏ cuộc và ông tự nhủ rằng là: "Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói." Nhưng mà do bị quyến rũ bởi tình yêu, ông không thể. Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa trong lòng của ông. Và đó là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là thứ tình yêu được quyến rũ bằng quà tặng, sắc đẹp, danh vọng. Chúa không cho Jeremiah giàu có. Chúa cũng không đảm bảo ông sẽ không gặp khó khăn. Ngài chỉ mời gọi Jeremiah: "Hãy theo ta." Và cái con đường ấy chứa đầy nước mắt. Thưa anh chị em, lời mời gọi của tin mừng ngày hôm nay còn mạnh hơn khi Chúa Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ về cuộc thương khó. Và Ngài nói rất rõ, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu nhiều đau khổ, sẽ bị giết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Phêrô nghe như vậy thì ông chịu không nổi, ông kéo Chúa ra một bên và nói rằng là: "Xin Thiên Chúa đừng để cho thầy gặp chuyện ấy." Thưa anh chị em, khi mà chúng ta nghe câu này thì rõ ràng là chúng ta thấy là Phêrô thương Chúa chứ. Ông sợ thầy của mình gặp chuyện. Mình cũng vậy thôi. Khi mình yêu ai thì mình cũng sẽ muốn người ấy không có gặp chuyện xấu. Đúng là Phêrô thương Chúa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ rằng là Phêrô thương Chúa theo cái cách của Phêrô, chứ chưa biết yêu Chúa theo cái cách của Thiên Chúa. Phêrô muốn một Đức Giêsu vinh quang, một Đức Giêsu chiến thắng và không chịu đau khổ, một Đức Giêsu có quyền năng. Nhưng Đức Giêsu
lại chọn con đường hy hiến mạng sống mình. Vì thế Chúa đã quay lại và nói với Phêrô một câu rất mạnh: Satan, hãy lui lại đằng sau thầy. Tại sao Chúa lại nặng lời như vậy, thưa anh chị em? Bởi vì cái kiểu thương của Phêrô với Chúa Giêsu là cái cách mà Phêrô cản con đường của Thiên Chúa. Phêrô muốn Chúa đi theo cái con đường của mình, còn Chúa thì Chúa lại muốn cho Phêrô học cách đi theo con đường của Thiên Chúa. Và đây chính là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có khi nào chúng ta cũng sẽ giống như Phêrô, chúng ta nói: lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa, con tín thác vào Chúa, nhưng Chúa phải làm theo ý của con. Như Phêrô, làm theo ý của Phêrô. Con cầu xin Chúa cho gia đình con bình an, cho con ơn chữa lành, cho công việc con thuận lợi, cho con cái con ngoan ngoãn, cho việc buôn bán của con phát đạt. Những lời cầu xin ấy không có sai. Nhưng nếu một ngày Chúa không cho điều chúng ta xin thì sao, thưa bà anh chị em? Nếu chúng ta vẫn còn mình, nếu chúng ta vẫn người thân vẫn chưa thay đổi, nếu công việc vẫn thất bại, nếu lời cầu nguyện dường như rơi vào một cái bầu trời im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói rằng là lạy Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa hay không? Đây mới là câu hỏi lớn của đức tin. Bởi vì rất dễ yêu Chúa khi Chúa ban cho chúng ta điều mà chúng ta xin, nhưng yêu Chúa khi Chúa không làm theo ý mình, đó mới là một tình yêu trưởng thành. Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái gì cũng nhanh hết. Cái tiện lợi siêu thị, tiện lợi cửa hàng, tiện lợi mua hàng thì giao tận nhà, đói bụng thì chỉ có gọi điện mấy phút sau thôi, đồ ăn nó ship tới tận cửa, muốn xem phim thì chỉ cần bấm một nút, liên lạc với ai ở bên kia nửa vòng trái đất thì cũng chỉ cần một cái gạt tay, tất cả mọi thứ. Và đó không phải là một cái thứ trưởng thành. Muốn trưởng thành thì phải đi qua thử thách. Muốn có một gia đình bền vững thì phải biết hy sinh. Muốn có một tình yêu thật thì phải biết tha thứ. Muốn có một đời sống đức tin sâu sắc thì phải biết mang thập giá. Còn nhớ có một người nói rằng là muốn có một cái con gà mũm mĩm thì phải ấp, và con gà phải cực khổ để mà làm vỡ cái vỏ trứng ra, chứ không phải bằng cách đập cái trứng ra để lấy con gà. Vì thế thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói: ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là lời mời gọi rất lạ, bởi vì đối với người ngoài, khi mà người ta thu phục người khác thì người ta sẽ hứa tiền bạc, quyền lực, danh vọng, lương cao, ghế ngồi. Còn Chúa Giêsu lại thu phục chúng ta bằng cái cây thập giá. Người đời nói đi theo tôi đi thì bạn sẽ có nhiều hơn. Chúa lại nói đi theo ta, con hãy học cách trao ban. Người đời nói hãy tìm cách bảo vệ chính mình. Đức Giêsu lại nói hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thưa anh chị em, chính trong cái nghịch lý ấy lại có một sự sống. Có những người suốt đời chỉ lo giữ lấy mình, giữ tiền bạc, giữ danh vọng, giữ cái quyền lực, giữ cái tôi, giữ cả những cái giận hờn 10 năm, 20 năm ở trong lòng. Chúng ta có thể giữ lại được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất bình an. Có người khác thì người ta dám buông, buông cái mối hận, buông chút quyền lợi, buông cái tôi. Và kỳ lạ là khi mà họ tưởng mình đang mất và khi họ buông đó, thì họ bắt đầu được sống. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì
sẽ tìm được mạng sống ấy. Thưa ông bà anh chị em, thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng thập giá chính là cánh cửa. Và đằng sau ngày thứ sáu tuần thánh bi thương, đó là ánh sáng của sự phục sinh. Đằng sau hạt giống chết đi khi gieo vào lòng đất, đó là mùa gặt. Đằng sau sự hy sinh, đó là một đời sống mới. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta đừng nghĩ rằng thập giá trong đời mình là điều gì đó mệt mỏi. Có khi chính cái thập giá mà chúng ta đang muốn tránh lại là nơi mà Chúa đang muốn

khi có cơ hội gian dối. Tất cả những điều đó có vẻ là rất nhỏ, nhưng đó chính là cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì chúng ta trả đũa, trung thành thay vì chúng ta bỏ cuộc, là chúng ta đang bước theo Chúa. Thưa anh chị em, khi đi theo Chúa như Jeremiah, Chúa không hứa cho chúng ta một cái tấm vé VIP để mà vào nước trời. Tin Chúa không có nghĩa là đời mình sẽ không còn nước mắt, nhưng tin Chúa có nghĩa là khi nước mắt rơi, chúng ta không khóc một mình, nhưng có Chúa cùng khóc với chúng ta. Khi đi qua thập giá, chúng ta biết rằng Chúa đang đi cùng, và chúng ta biết chắc chắn một điều: thập giá không phải là điểm cuối, bởi vì Chúa Giêsu đã đi qua con đường ấy trước chúng ta. Ngài đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Và vì thế, thưa anh chị em, hôm nay khi chúng ta gặp thập giá mà mình không muốn mang, thì đừng vội hỏi tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con. Nhưng hãy hỏi lại Chúa, qua thập giá này Chúa đang dạy con điều gì? Bởi vì có những điều chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta đi qua. Có những ân sủng chỉ được mở ra sau một lần hy sinh. Và có những sự sống mới chỉ bắt đầu khi chúng ta dám chết đi cho cái tôi của mình. Xin cho chúng ta đừng chỉ yêu Chúa khi cuộc đời thuận lợi, nhưng cả khi đau khổ, thất bại và nước mắt, chúng ta vẫn có thể nói với Chúa: lạy Chúa, con không theo Chúa chỉ vì những gì Chúa ban, nhưng con theo Chúa vì chính Chúa là sự sống đời đời của con. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống từ bỏ và mở lòng đón nhận Thánh ý Thiên Chúa. Trong tâm tình tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ. Xin cho hàng giáo sĩ luôn kiên trung và hạnh phúc trong ơn gọi, để các ngài trở nên dấu chỉ sống động về lòng thương xót của

0: 我中
1: 听说有人中老，
0: lời Ngài như ngọn lửa bừng cháy trong tim, xin cho các dân tộc trên thế giới được đón nhận và trở nên chứng tá cho tin mừng, hầu có thể

0: vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang. Xin cho những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi tìm được sự nâng đỡ, để họ cảm nhận được tình thương của Chúa và tha nhân.
1: Xin Chúa lòng đời chúng con.
0: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà tìm kiếm thánh ý Chúa và trở nên môn đệ đích thực của Người.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn trợ giúp để chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ân phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa thương xót, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm.

0: thể các giáo mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin dâng lên cho Thiên Chúa những khó khăn vất vả của từng người chúng con, cũng như những người anh chị em đang gặp hoạn nạn khó khăn, lũ lụt. Xin Chúa hiện diện, gìn giữ và ban cho họ được bình an. Chúng con cũng dâng thánh lễ này để cầu bình an cho các ân nhân, các cộng tác viên, những anh chị em đang giúp đỡ chúng con trên con đường thực hiện sứ vụ truyền rao tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung ý thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi

0: là Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, có một điều để chúng ta đáng phải suy gẫm trong suốt cuộc đời của mình. Ít ra trong suốt ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về việc mà lời Chúa muốn nơi mọi người chúng ta. Con muốn chia sẻ với cộng đoàn đó là theo Chúa thì phải từ bỏ mình và vác thập giá. Chúng ta tự hỏi từ bỏ mình có nghĩa gì và tại sao ta phải từ bỏ mình. Thật khó chấp nhận điều Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ, là hy sinh. Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công nhanh, tận dụng tối đa, ít làm, hưởng nhiều, đỡ tốn thời giờ và sức khỏe. Nên không có lạ gì khi chúng ta làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người, chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy nơi Thánh Phêrô. Trước đó, Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu, đã tuyên xưng thần tính của Ngài, Thầy là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã khen Ngài, nhưng sau đó, Chúa Giêsu đã loan báo về việc mình phải đi xuống Jerusalem và phải chết, bị người ta bắt hại, thì chính ông đã can ngăn Chúa Giêsu: "Thôi thầy đừng đi, thầy không phải như vậy đâu." Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, bởi vì con đã làm cớ cho thầy vấp phạm. Con chẳng hiểu biết gì những gì thuộc về Thiên Chúa, con chỉ hiểu biết những sự thế gian mà thôi." Nói đúng ra chúng ta cũng không có thể khiển trách Phêrô được, bởi vì với cái nhìn của con người thì chúng ta, Phêrô đã nói những điều đó. Và với tâm thức của các người môn đệ rằng đi theo Chúa Giêsu là để làm gì, các ông chưa thanh thoát về ý hướng cao thượng của mình, về ý hướng mà Chúa Giêsu muốn họ hướng về chính Thiên Chúa, vinh quang nước Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang nơi trần thế. Cho nên các ông đi theo Ngài chỉ vì mong muốn chính Đức Giêsu là người sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mạng của đất nước, là người đứng lên giành lại tự do cho quê hương dân tộc Do Thái. Chính vì thế ông Thánh Phêrô đã can ngăn Đức Giêsu. Chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viết trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth năm 2007 như thế này: từ bỏ chính mình của chúng ta là từ bỏ ý loài người để mặc lấy ý Chúa. Con đường chịu mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình. Hay Đức Giáo Hoàng Francisco khi Ngài khởi đầu sứ vụ Giáo Hoàng của Ngài ngày 14 tháng 3 năm 2013, Ngài đã nói: Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá, điều này không có nghĩa gì liên quan đến nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Điều đó có nghĩa gì, kính thưa quý ông bà, anh chị em? Thánh giá như là một kim chỉ nam để chúng ta bước đi, để chúng ta không thể sai lạc con đường thiên ý mà Chúa muốn mọi người chúng ta. Dầu chúng ta là ai, trong cương vị nào, chúng ta cũng hãy bước đi với thánh giá của Thiên Chúa. Điều đó chứng thực rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Đâu có một cái thành công nào mà không phải trải qua những vất vả khổ đau. Để muốn có một vụ mùa tốt đẹp thì người nhà nông phải đổ mồ hôi sôi nước mắt,
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dày công chăm sóc bao nhiêu cực khổ, để rồi khi tới vụ mùa mới có được những thành quả tốt đẹp, hay để đạt được một cái văn bằng hay là một địa vị trong xã hội, chúng ta phải nỗ lực hết mình. Người sinh viên muốn có cái văn bằng đại học thì người sinh viên ấy phải trải qua những năm tháng vất vả đào luyện, để rồi khi tốt nghiệp ra trường, cái văn bằng ấy có giá trị và chúng ta mới được người khác trọng dụng nơi một công ty, nơi một xí nghiệp, nơi một cái điều mà chúng ta muốn, nơi nào đó để chúng ta thành đạt trong cái ước muốn của mình. Và như thế, thập giá như gắn liền đời sống của từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã tuân hành thánh ý của cha mình. Ngài đã luôn gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa Cha. Nơi vườn cây dầu chúng ta thấy, cho chúng ta thấy rằng điều con muốn và điều Chúa Cha muốn. Điều Chúa Giêsu muốn là gì? Là xin cha cất con khỏi chén đấng này. Bởi vì Ngài nhìn thấy viễn tượng thập giá, viễn tượng đau khổ mà Ngài phải chấp nhận, Ngài phải kinh qua, nó khủng khiếp tới mức dường nào. Cho nên với thân phận con người, với góc nhìn của con người, Chúa Giêsu vẫn sợ hãi, yếu đuối. Và điều đó thể hiện ngay chính nơi thân xác của Ngài đổ mồ hôi máu. Nhưng với thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã can đảm chấp nhận thập giá. Xin làm theo thánh ý cha, đừng làm theo thánh ý, đừng làm theo ý con. Đối với mọi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể tách rời đời mình ra khỏi được thánh giá. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta nhận ra được thánh ý trong cuộc đời của mình và kết hợp với thánh giá của Thiên Chúa. Những đau khổ ấy, những thập giá mà Chúa gửi đến chúng ta sẽ vừa sức chúng ta, và Ngài cũng ban ơn để chúng ta vượt qua được điều đó. Thánh giá sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được chính mình, sẽ giúp cho chúng ta can đảm, sẽ giúp cho chúng ta có một đức tin vững vàng vào chính Thiên Chúa của mình. Chính thánh giá sẽ tôi luyện con người chúng ta trở nên một người Kitô hữu sáng láng trong thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng sáng tạo muôn loài, là chủ thể muôn loài, là tác giả của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn vào trật tự của vũ trụ, chúng ta thấy quyền năng sáng tạo và bá chủ lịch sử thuộc về một mình Thiên Chúa. Mọi sự xảy ra không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là cha của Đức Giêsu Kitô và cũng là cha của mọi người chúng ta, cho chúng ta được ơn can đảm đón lấy thập giá như cứu cánh của đời mình, để rồi chính thập giá ấy sẽ cứu chúng ta thoát khỏi những biến loạn trong cuộc đời của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta tiến về thiên đàng, nơi vinh quang vĩnh cửu, không có một mối mọt nào đục lấy. Chính thánh giá sẽ mang chúng ta là một nhịp cầu nối chúng ta với Thiên Chúa, với thiên đàng. Xin cho chúng ta can đảm nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình và can đảm chấp nhận thập giá mà Chúa gửi đến cho từng người trong chúng ta trong đời sống của mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp nguyện và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn về người và cơ sở hạ tầng do trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây ra. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những ai đang bị ảnh hưởng của thiên tai này, cách riêng cầu nguyện cho những người cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong một bức điện tín gửi đi hôm 27 tháng 8 vừa qua chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ và Ngài cảm ơn sự tận tâm của Hội Phục vụ Hội Thánh và Người Nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Linh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Bilesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
0: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Masagero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi đức cha Pierre Claverie, giám mục gốc phận Oran, bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ hai năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giám mục gốc phận Oran vào năm 2021, ngày được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục gốc phận thủ đô Anze, và rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng Y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Vesco kể lại rằng, trong công nghị Hồng Y mới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói với các Hồng Y rằng, hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng Y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân, chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng Y Vesco nhắc lại rằng, Ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng Y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước, đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng Y Vesco, rõ ràng miền bờ Tây nằm trong dự án đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về khoa học hành chính. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Viện Quốc tế về khoa học hành chính, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi viện góp phần giúp sử dụng đúng đắn trí tuệ nhân tạo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Tòa Thánh cũng là một thành viên của viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
2: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, Thường phụ Thành Lisbon, đại diện của các đền thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Gauda Lupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecinhas, quản đốc đền thánh Fatima, sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của đền thánh Nazare. Một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Gauda Lupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là đền thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
1: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại nước này, và ngài mời gọi cộng đồng giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo Hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam và nữ, Đức Tổng giám mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow được dân kính đức mẹ vua Nhiễm nguyên tội.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là

muôn đề. Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Có vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc nhằn ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang quằn nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành. Giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ để nuôi con, buôn bán, làm thuê, làm mướn. Có hôm bệnh nặng, vẫn gượng dậy đi làm. Và một ngày kia, người con trưởng thành xót xa hỏi mẹ rằng là: mẹ ơi, sao mẹ phải cực khổ vì con nhiều như vậy? Người mẹ mỉm cười hiền từ và nói: vì mẹ thương con. Người con lại hỏi tiếp: nhưng mẹ có thấy mệt không? Bà trả lời: có chứ. Nhưng khi người ta thương một ai thì người ta không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ: lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremiah, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là: thôi tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông. Vì ông yêu Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà vật chất. Chúa không hứa hẹn là anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có. Ngài cũng không bảo đảm rằng là theo ta thì con sẽ bình an vô sự. Không, Chúa chỉ nói hãy theo ta. Và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó. Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ, ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa,
nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan

của ông. Phêrô muốn mục đích Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng: Satan, lui lại đằng sau thầy. Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô, còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn, nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng vẫn yêu mến Chúa ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta. Đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu: lửa thử vàng, gian nan thử sức. Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực, nhưng Đức Giêsu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi dục hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, nhưng Chúa Giêsu lại dạy hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông, buông mối hận, buông bớt cái tôi kiêu ngạo. Và kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc họ tưởng mình đang mất đi, thì họ lại bắt đầu được một sự sống trọn vẹn. Người mẹ kiên nhẫn kia rơi nước mắt vì đứa con nghịch ngợm. Một người cha gánh vác gia đình giữa muôn vàn thất bại. Một người vợ bao dung tha thứ. Một người bệnh đau đớn nhưng vẫn thầm thì cầu nguyện. Đó chính là những cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn tha thứ thay vì trả đũa, là chúng ta đang hiên ngang bước theo dấu chân của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin Kitô giáo không phải là một tấm vé VIP để trốn tránh mọi đau khổ, mà là sức mạnh để chúng ta không bao giờ phải khóc một mình. Người xưa từng nói, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình yêu chân thật cũng vậy. Đau khổ, hy sinh không phải là vực sâu để vùi dập chúng ta, mà chính là ngọn lửa thanh liệt, làm cho tình người và tình Chúa thêm rực rỡ.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha. Của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn, thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là: con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui. Thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt thì người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta, nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực, và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an, và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được đeo tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này, và đang cảm thấy rối rắm.
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha.
0: Yeah.
1: À, mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương, thứ hai sợ trách nhiệm, thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải thi học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. À, cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng,
0: yeah.
1: Nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào,
0: yeah.
1: Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không. Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng, đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên Chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, mà anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được? Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó mà bạn 36 tuổi, thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu, và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục, hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt, để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó, hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? Cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình, bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy. còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tôi là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình, bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai. Họ, đó là cái hiểu biết của họ. Mình, những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok. Rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái, cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là, và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, còn một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại và các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế. Và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu ra ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ. Mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng. Và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó, hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thật sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tôi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tôi liền nhớ đến bài báo của linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đăng trên tờ New York Times, New York Thời báo, hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết của cha James nằm ở mục quan điểm, nghĩa là nói lên cái ý kiến riêng của mình, và có tựa đề là Where is God in a pandemic? Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch? Cha James bàn luận một loạt vấn đề, vấn nạn đau khổ trong Kitô giáo, như tại sao có đại dịch này, tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra, tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn, và thậm chí là có người sợ hãi, thất vọng. Sau khi đưa ra nhiều khía cạnh liên quan đến kinh thánh, triết học, thần học, luân lý mục vụ, v.v., cha James thẳng thắn, chân thành mà nói, không có câu trả lời nào hết. Chúng ta không biết. Theo cha, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Mỗi người có thể tìm câu trả lời của vấn đề, vấn nạn, đau khổ nơi con người Chúa Giê-xu. Với cuộc khổ nạn, thập giá, cái chết và sự phục sinh của người. Tôi không hiểu tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng tôi có thể đi theo một người đấng cho tôi một khuôn mẫu, một hướng đi cho cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi tuyên xưng vào Thầy và được Thầy khen ngợi, rồi trao ban quyền điều hành hội thánh người thiết lập mà chúng ta suy niệm ở Chủ nhật tuần trước, trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay cho thấy ông Phêrô thật sự không thể chịu nổi. Ông bị sốc khi lần đầu tiên ông nghe chính lời của Chúa Giê-xu nói về cuộc thương khó sắp đến, rằng người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nên ông đã can ngăn. Nhưng ngay lập tức, ông liền bị Thầy quả trách là Satan cản lối đi của Thầy. Quả vậy, dưới nhãn quan của ông Phêrô, Chúa Giê-xu chính là đấng Kitô, đấng Mê-si-a, vinh quang và toàn thắng. Và do vậy, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để chuyện đau khổ, bách hại, kinh khủng như vậy, vô lý ấy xảy ra với con một của người. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản ứng bằng cách mời gọi ông Phêrô hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối hay dẫn lối Thầy mình. Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối đi của Thầy. Chúa Giê-xu muốn ông Phêrô hiểu rằng đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông vừa lãnh nhận đó, đòi hỏi ông phải dứt khoát dấn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với Ngài. Đó là ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là sứ mạng và ơn gọi của Chúa Giê-xu, tựa như ơn gọi của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất. Vị ngôn sứ không tự chọn cho mình ơn gọi làm tiên tri, nhưng tất cả vì tuân lệnh, tuân hành những điều Gia-vê Thiên Chúa nói, mặc dù xác thịt tự nhiên cảm thấy điều ngược lại. Thậm chí chúng ta thấy như vị tiên tri nói, lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày. Quả vậy, theo Chúa Giê-xu là trở thành môn đệ của Chúa để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời bằng sự vâng phục trong tình yêu. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Chúa Giê-xu trong cuộc sống và trong cái chết của người và với người. Cha Cantalamessa
giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng trong bài giảng thứ 6 tuần thánh vừa qua tại đền thánh Phêrô đã khẳng định rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như chúng ta thấy thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang và mỗi người có thể nói như ông Pilato: tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Giêsu, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này nêu bật một bài học: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần trau dồi lời Chúa để có một lập trường dứt khoát và không chạy theo xu hướng thời đại, rập khuôn theo thói đời, mà dấn thân phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô, nơi bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn Roma, đã hết lòng khuyến khích các tín hữu thực thi điều vừa nói, vì đó là việc phụng thờ hợp lý mà chúng ta phải làm. Thánh nhân nói: anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Trong cuộc sống thường ngày, và cụ thể nhất là trước sự tàn hại của đại dịch COVID-19 gây ra cho con người trên thế giới, chúng ta luôn có phản ứng như ông Phêrô khi chạm trán với thập giá. Thế nhưng chính ông Phêrô cũng nhận ra rằng chính đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ và mỗi người tín hữu chúng ta hãy vác lấy để đi theo người. Vì thiếu đức tin nên người ta thường chán nản, nghi ngờ, phẫn uất, bất bình khi gặp thử thách, gặp gian truân. Như ông Phêrô, đôi khi người ta không thực sự tin vào Thiên Chúa thừa sức mạnh để làm phát sinh sự sống từ cái chết, và thừa nhân hậu để từ chính thập giá làm phát xuất niềm vui, niềm hy vọng. Trong thảm trạng dịch bệnh hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc thương ông Lazaro đã chết. Và điều chắc chắn là Thiên Chúa không để cho sự ác xảy ra, trừ khi trong lực từ nhân và toàn năng, Ngài có thể mang rút ra được điều tốt lành từ những tai ương. Nói thì nói thế, nhưng mỗi người chúng ta, cũng như cha James Martin mà tôi đề cập ở đầu bài giảng đó, vốn cha cũng vốn là một bệnh nhân ung thư, thì đứng trước mầu nhiệm sự giữ và cái chết, người ta vẫn không có câu trả lời và không biết trả lời ra sao, như thế nào. Và lại một lần nữa, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Biết bao người mất mạng vì tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, vân vân. Biết bao bà mẹ khóc ròng, quạnh đau, nhưng vẫn quên mình ngày đêm chăm sóc cho chồng con hay người thân tại bệnh viện hay tại tư gia. Và cũng có biết bao con cháu từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Biết bao người mất người thân trong cơn đại dịch hiện nay mà không được gặp mặt lần cuối, vân vân và vân vân. Người ta hay nói đó là thánh giá mà họ phải vác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết và không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng luôn tâm niệm rằng con đường cứu rỗi phải đi qua thập giá, nghĩa là theo Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh, một con đường đánh mất chính mình để tìm lại được
chính mình. Cũng vậy, khi người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của người. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói, thập giá chỉ mang tính chất nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh, là vinh quang. Một khi ta biết đón nhận thập giá trong vâng phục với lòng tin cậy mến như Chúa Giêsu trên thập giá xưa kia, thì chắc chắn đức tin của chúng ta được tôi luyện và nền thánh. Nghĩa là chúng ta sống, suy nghĩ và sống theo những tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta có một khuôn mẫu là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi trọn vẹn con đường này, và Ngài những mong cho đồ đệ của mình cũng đi theo, đi trên con đường đó, với lời mời gọi không hề thay đổi. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thánh ý Chúa hàng ngày, để đạt đến được ơn bình an, dù cuộc đời của chúng ta luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phong ba bão tố. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha, của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn. Thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà. Vậy thì phải làm sao để họ hiểu hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định thì bạn hỏi là con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui. Thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói, bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được lấy hút tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha. Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm, sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương. Thứ hai, sợ trách nhiệm. Thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình, và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng. Nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào? Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng. Đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
1: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra, thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được. Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó. Hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu, đây là đối với mình, đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình, có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ, chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai, họ đó là cái hiểu biết của họ. Mình những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok, rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái, cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, con một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại và các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế, và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu ra ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ. Mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng. Và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thật sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, phần tiếp theo. Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng, việc thánh hiến giám mục mang lại sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, mà tập tục phụng vụ của hội thánh và các thánh giáo phụ gọi là chức tư tế tối cao là tột đỉnh của thừa tác vụ thánh. Việc thánh hiến giám mục cùng với nhiệm vụ thánh hóa cũng trao ban nhiệm vụ giảng dạy và cai quản. Rõ ràng là nhờ việc đặt tay và nhờ các lời thánh hiến, ân sủng của Chúa Thánh Thần được truyền thông và ấn tín thánh thiêng được in ấn, đến độ các giám mục một cách trội vượt và có thể thấy được đảm nhận các vai trò của chính Đức Kitô là Thầy, Mục Tử và Thượng Tế và hành động trong cương vị của Người. Nhờ Chúa Thánh Thần đấng được ban cho các giám mục, các ngài trở thành những thầy dạy đức tin, thượng tế và mục tử thật sự và đích thực. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1557 và 1558. 31 thứ hai. Tháng 9, ý cầu nguyện, cầu cho việc chăm sóc nguồn nước, xin cho có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước. Ngày 1 tháng 9, thứ ba. Ngày 2, thứ tư, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Ngày 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ngày 4, thứ sáu đầu tháng. Ngày 5, thứ bảy đầu tháng, Thánh Teresa Cancuta, nữ tù. Ngày 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.

0: cho.
1: Thưa anh chị em, thì Chúa mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài trên con đường bước lên Jerusalem để qua đó đạt đến sự phục sinh. Đó là lời mời gọi khó khăn đối với từng người chúng ta. Nhưng nhân thánh lễ này, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh để có thể thắng vượt những cái cám dỗ cũng như là những trèo kéo của thế gian, hầu chúng ta làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Chúng ta hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các nạn nhân đang gặp tai ương hoạn nạn trên thế giới, và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con

Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được.

Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Có vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người mẹ nghèo, suốt mấy chục năm bà làm đủ thứ việc để mà nuôi con, buôn bán rồi làm thuê làm mướn. Có những hôm bệnh nhưng vẫn phải gồng dậy để mà đi làm. Một ngày kia thì người con trưởng thành mới hỏi mẹ rằng là: "Mẹ ơi, sao mà mẹ cứ phải cực khổ vì con nhiều như vậy?" Người mẹ mỉm cười và trả lời là: "Vì mẹ thương con." Người con lại hỏi tiếp: "Nhưng mà mẹ có thấy mệt hay không?" Bà trả lời: "Có chứ con. Nhưng khi thương một người, mình không còn nghĩ tôi được gì, mà mình phải bắt đầu nghĩ tôi có thể làm gì cho người mà mình thương." Thưa anh chị em, có lẽ đó là cái điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Không có tình yêu nào sâu sắc mà hoàn toàn không có hy sinh. Một người cha thức trắng đêm trên giường bệnh của con, một người mẹ phải nhìn ăn mặc để cho con có tiền đóng tiền học, một người vợ phải âm thầm chịu đựng những cái khó khăn của gia đình, một người chồng kiên nhẫn khi cuộc sống không còn dễ dàng như là những ngày mới cưới. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được cái gì. Tình yêu thật sẽ hỏi là tôi có thể trao cái gì cho em. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một điều còn sâu hơn nữa. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng, đến hy sinh cả tính mạng mình. Tiên tri Jeremia trong cái bài đọc 1 có một câu nói rất lạ: "Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Nghe cái chữ quyến rũ chúng ta hơi lạ, nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời của Jeremia, Chúa không có cho ông một cái đời sung sướng. Ông làm tiên tri nhưng bị người ta chống đối. Ông nói sự thật nhưng người ta không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại đó là những lời nhạo báng, đe dọa và đau khổ. Có lúc ông cũng đã muốn bỏ cuộc và ông tự nhủ rằng là: "Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói." Nhưng mà do bị quyến rũ bởi tình yêu, ông không thể. Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa trong lòng của ông. Và đó là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là thứ tình yêu được quyến rũ bằng quà tặng, sắc đẹp, danh vọng. Chúa không cho Jeremia giàu có. Chúa cũng không đảm bảo ông sẽ không gặp khó khăn. Ngài chỉ mời gọi Jeremia: "Hãy theo ta." Và cái con đường ấy chứa đầy nước mắt. Thưa anh chị em, lời mời gọi của tin mừng ngày hôm nay còn mạnh hơn khi Chúa Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ về cuộc thương khó. Và Ngài nói rất rõ, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu nhiều đau khổ, sẽ bị giết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Phêrô nghe như vậy thì ông chịu không nổi, ông kéo Chúa ra một bên và nói rằng là: "Xin Thiên Chúa đừng để cho thầy gặp chuyện ấy." Thưa anh chị em, khi mà chúng ta nghe câu này thì rõ ràng là chúng ta thấy là Phêrô thương Chúa chứ. Ông sợ thầy của mình gặp chuyện. Mình cũng vậy thôi. Khi mình yêu ai thì mình cũng sẽ muốn người ấy không có gặp chuyện xấu. Đúng là Phêrô thương Chúa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ rằng là Phêrô thương Chúa theo cái cách của Phêrô, chứ chưa biết yêu Chúa theo cái cách của Thiên Chúa. Phêrô muốn một Đức Giêsu vinh quang, một Đức Giêsu chiến thắng và không chịu đau khổ, một Đức Giêsu có quyền năng. Nhưng Đức Giêsu
lại chọn con đường hy hiến mạng sống mình. Vì thế Chúa đã quay lại và nói với Phêrô một câu rất mạnh: Satan, hãy lui lại đằng sau thầy. Tại sao Chúa lại nặng lời như vậy, thưa anh chị em? Bởi vì cái kiểu thương của Phêrô với Chúa Giêsu là cái cách mà Phêrô cản con đường của Thiên Chúa. Phêrô muốn Chúa đi theo cái con đường của mình, còn Chúa thì Chúa lại muốn cho Phêrô học cách đi theo con đường của Thiên Chúa. Và đây chính là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có khi nào chúng ta cũng sẽ giống như Phêrô, chúng ta nói: lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa, con tín thác vào Chúa, nhưng Chúa phải làm theo ý của con. Như Phêrô, làm theo ý của Phêrô. Con cầu xin Chúa cho gia đình con bình an, cho con ơn chữa lành, cho công việc con thuận lợi, cho con cái con ngoan ngoãn, cho việc buôn bán của con phát đạt. Những lời cầu xin ấy không có sai. Nhưng nếu một ngày Chúa không cho điều chúng ta xin thì sao, thưa bà anh chị em? Nếu chúng ta vẫn còn bệnh, nếu chúng ta vẫn người thân vẫn chưa thay đổi, nếu công việc vẫn thất bại, nếu lời cầu nguyện dường như rơi vào một cái bầu trời im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói rằng là lạy Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa hay không? Đây mới là câu hỏi lớn của đức tin. Bởi vì rất dễ yêu Chúa khi Chúa ban cho chúng ta điều mà chúng ta xin, nhưng yêu Chúa khi Chúa không làm theo ý mình, đó mới là một tình yêu trưởng thành. Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái gì cũng nhanh hết. Cái tiện lợi siêu thị, tiện lợi cửa hàng, tiện lợi mua hàng thì giao tận nhà, đói bụng thì chỉ có gọi điện mấy phút sau thôi, đồ ăn nó ship tới tận cửa, muốn xem phim thì chỉ cần bấm một nút, liên lạc với ai ở bên kia nửa vòng trái đất thì cũng chỉ cần một cái gạt tay, tất cả mọi thứ. Và đó không phải là một cái thứ trưởng thành. Muốn trưởng thành thì phải đi qua thử thách. Muốn có một gia đình bền vững thì phải biết hy sinh. Muốn có một tình yêu thật thì phải biết tha thứ. Muốn có một đời sống đức tin sâu sắc thì phải biết mang thập giá. Còn nhớ có một người nói rằng là muốn có một cái con gà mũm mĩm thì phải ấp, và con gà phải cực khổ để mà làm vỡ cái vỏ trứng ra, chứ không phải bằng cách đập cái trứng ra để lấy con gà. Vì thế thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói: ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là lời mời gọi rất lạ, bởi vì đối với người ngoài, khi mà người ta thu phục người khác thì người ta sẽ hứa tiền bạc, quyền lực, danh vọng, lương cao, ghế ngồi. Còn Chúa Giêsu lại thu phục chúng ta bằng cái cây thập giá. Người đời nói đi theo tôi đi thì bạn sẽ có nhiều hơn. Chúa lại nói đi theo ta, con hãy học cách trao ban. Người đời nói hãy tìm cách bảo vệ chính mình. Đức Giêsu lại nói hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thưa anh chị em, chính trong cái nghịch lý ấy lại có một sự sống. Có những người suốt đời chỉ lo giữ lấy mình, giữ tiền bạc, giữ danh vọng, giữ cái quyền lực, giữ cái tôi, giữ cả những cái giận hờn 10 năm, 20 năm ở trong lòng. Chúng ta có thể giữ lại được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất bình an. Có người khác thì người ta dám buông, buông cái mối hận, buông chút quyền lợi, buông cái tôi. Và kỳ lạ là khi mà họ tưởng mình đang mất và khi họ buông đó, thì họ bắt đầu được sống. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì
sẽ tìm được mạng sống ấy. Thưa ông bà anh chị em, thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng thập giá chính là cánh cửa. Và đằng sau ngày thứ sáu tuần thánh bi thương, đó là ánh sáng của sự phục sinh. Đằng sau hạt giống chết đi khi gieo vào lòng đất, đó là mùa gặt. Đằng sau sự hy sinh, đó là một đời sống mới. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta đừng nghĩ rằng thập giá trong đời mình là điều gì đó mệt mỏi. Có khi chính cái thập giá mà chúng ta đang muốn tránh lại là nơi mà Chúa đang muốn gặp mình, Chúa đang muốn cùng vác với mình, để Chúa đưa chúng ta đến với sự phục sinh của Ngài. Một người mẹ kiên nhẫn với đứa con khó bảo, một người cha tiếp tục yêu thương gia đình giữa những cái thất bại, một người vợ sẵn sàng tha thứ, một người chồng biết cúi xuống để bỏ cái sĩ diện, bỏ cái gia trưởng mà nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, một người bệnh nhưng vẫn thường xuyên cầu nguyện, một người bị hiểu lầm nhưng không trả đũa, một người nghèo nhưng vẫn giữ lòng trong trắng khi có cơ hội gian dối. Tất cả những điều đó có vẻ là rất nhỏ, nhưng đó chính là cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì chúng ta trả đũa, trung thành thay vì chúng ta bỏ cuộc, là chúng ta đang bước theo Chúa. Thưa anh chị em, khi đi theo Chúa như Jeremiah, Chúa không hứa cho chúng ta một cái tấm vé VIP để mà vào nước trời. Tin Chúa không có nghĩa là đời mình sẽ không còn nước mắt, nhưng tin Chúa có nghĩa là khi nước mắt rơi, chúng ta không khóc một mình, nhưng có Chúa cùng khóc với chúng ta. Khi đi qua thập giá, chúng ta biết rằng Chúa đang đi cùng, và chúng ta biết chắc chắn một điều, thập giá không phải là điểm cuối, bởi vì Chúa Giêsu đã đi qua con đường ấy trước chúng ta. Ngài đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Và vì thế thưa anh chị em, hôm nay khi chúng ta gặp thập giá mà mình không muốn mang, thì đừng vội hỏi tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con, nhưng hãy hỏi lại Chúa, qua thập giá này Chúa đang dạy con điều gì. Bởi vì có những điều chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta đi qua. Có những ân sủng chỉ được mở ra sau một lần hy sinh. Và có những sự sống mới chỉ bắt đầu khi chúng ta dám chết đi cho cái tôi của mình. Xin cho chúng ta đừng chỉ yêu Chúa khi cuộc đời thuận lợi, nhưng cả khi đau khổ, thất bại và nước mắt, chúng ta vẫn có thể nói với Chúa, lạy Chúa, con không theo Chúa chỉ vì những gì Chúa ban, nhưng con theo Chúa vì chính Chúa là sự sống đời đời của con. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống từ bỏ và mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong tâm tình tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ. Xin cho hàng giáo sĩ luôn kiên trung và hạnh phúc trong ơn gọi, để các ngài trở nên dấu chỉ sống động về lòng thương xót của Chúa. Lời ngài như ngọn lửa bừng cháy trong tim. Xin cho các dân tộc trên thế giới được đón nhận và trở nên chứng tá cho tin mừng, hầu có

0: vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang. Xin cho những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi tìm được sự nâng đỡ, để họ cảm nhận được tình thương của Chúa và tha nhân.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà tìm kiếm thánh ý Chúa và trở nên môn đệ đích thực của Người.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ân phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.

Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa thương xót, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm.

0: các giám mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin dâng lên cho Thiên Chúa những khó khăn vất vả của từng người chúng con, cũng như những người anh chị em đang gặp hoạn nạn khó khăn, lũ lụt. Xin Chúa hiện diện, gìn giữ và ban cho họ được bình an. Chúng con cũng dâng thánh lễ này để cầu bình an cho các ân nhân, các cộng tác viên, những anh chị em đang giúp đỡ chúng con trên con đường thực hiện sứ vụ truyền rao tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung ý thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con.

đã lên trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang

0: là Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc, xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, có một điều để chúng ta đáng phải suy gẫm trong suốt cuộc đời của mình. Ít ra trong suốt ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về việc mà lời Chúa muốn nơi mọi người chúng ta. Con muốn chia sẻ với cộng đoàn đó là theo Chúa thì phải từ bỏ mình và vác thập giá. Chúng ta tự hỏi từ bỏ mình có nghĩa gì và tại sao ta phải từ bỏ mình. Thật khó chấp nhận điều Chúa Giêsu đòi hỏi là từ bỏ, là hy sinh. Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, khuyến khích thành công nhanh, tận dụng tối đa, ít làm, hưởng nhiều, đỡ tốn thời giờ và sức khỏe. Nên không có lạ gì khi chúng ta làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người, chứ không theo cái nhìn của Thiên Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy nơi Thánh Phêrô. Trước đó, Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu, đã tuyên xưng thần tính của Ngài, Thầy là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã khen Ngài, nhưng sau đó, Chúa Giêsu đã loan báo về việc mình phải đi xuống Jerusalem và phải chết, bị người ta bắt hại, thì chính ông đã can ngăn Chúa Giêsu: "Thôi thầy đừng đi, thầy không phải như vậy đâu." Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, bởi vì con đã làm cớ cho thầy vấp phạm. Con chẳng hiểu biết gì những gì thuộc về Thiên Chúa, con chỉ hiểu biết những sự thế gian mà thôi." Nói đúng ra chúng ta cũng không có thể khiển trách Phêrô được, bởi vì với cái nhìn của con người thì chúng ta, Phêrô đã nói những điều đó. Và với tâm thức của các người môn đệ rằng đi theo Chúa Giêsu là để làm gì, các ông chưa thanh thoát về ý hướng cao thượng của mình, về ý hướng mà Chúa Giêsu muốn họ hướng về chính Thiên Chúa, vinh quang nước Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang nơi trần thế. Cho nên các ông đi theo Ngài chỉ vì mong muốn chính Đức Giêsu là người sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mạng của đất nước, là người đứng lên giành lại tự do cho quê hương dân tộc Do Thái. Chính vì thế, ông Thánh Phêrô đã can ngăn Đức Giêsu. Chúng ta thấy Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 viết trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth năm 2007 như thế này: "Từ bỏ chính mình của chúng ta là từ bỏ ý loài người để mặc lấy ý Chúa. Con đường chịu mất chính mình là điều cần thiết đối với con người, và nếu không có điều này thì nó không thể tìm lại được chính mình." Hay Đức Giáo hoàng Francisco, khi Ngài khởi đầu sứ vụ giáo hoàng của Ngài ngày 14 tháng 3 năm 2013, Ngài đã nói: "Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng người rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá. Điều này không có nghĩa gì liên quan đến nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác mà không có thánh giá. Khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa." Điều đó có nghĩa gì, kính thưa quý ông bà, anh chị em? Thánh giá như là một kim chỉ nam để chúng ta bước đi, để chúng ta không thể sai lạc con đường thiên ý mà Chúa muốn mọi người chúng ta. Dầu chúng ta là ai, trong cương vị nào, chúng ta cũng hãy bước đi với thánh giá của Thiên Chúa. Điều đó chứng thực rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta. Đâu có một cái thành công nào mà không phải trải qua những vất vả khổ đau. Để muốn có một vụ mùa tốt đẹp thì người nhà nông phải đổ mồ hôi sôi nước mắt,
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dày công chăm sóc, bao nhiêu cực khổ, để rồi khi tới vụ mùa mới có được những thành quả tốt đẹp. Hay để đạt được một cái văn bằng hay là một địa vị trong xã hội, chúng ta phải nỗ lực hết mình. Người sinh viên muốn có cái văn bằng đại học thì người sinh viên ấy phải trải qua những năm tháng vất vả đào luyện, để rồi khi tốt nghiệp ra trường, cái văn bằng ấy có giá trị và chúng ta mới được người khác trọng dụng nơi một công ty, nơi một xí nghiệp, nơi một cái điều mà chúng ta muốn, nơi nào đó để chúng ta thành đạt trong cái ước muốn của mình. Và như thế, thập giá như gắn liền đời sống của từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã tuân hành thánh ý của cha mình. Ngài đã luôn gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa Cha. Nơi vườn cây dầu chúng ta thấy, cho chúng ta thấy rằng điều con muốn và điều Chúa Cha muốn. Điều Chúa Giêsu muốn là gì? Là xin cha cất con khỏi chén đấng này. Bởi vì Ngài nhìn thấy viễn tượng thập giá, viễn tượng đau khổ mà Ngài phải chấp nhận, Ngài phải kinh qua, nó khủng khiếp tới mức dường nào. Cho nên với thân phận con người, với góc nhìn của con người, Chúa Giêsu vẫn sợ hãi, yếu đuối. Và điều đó thể hiện ngay chính nơi thân xác của Ngài đổ mồ hôi máu. Nhưng với thánh ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã can đảm chấp nhận thập giá. Xin làm theo thánh ý cha, đừng làm theo thánh ý, đừng làm theo ý con. Đối với mọi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể tách rời đời mình ra khỏi được thánh giá. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta nhận ra được thánh ý trong cuộc đời của mình và kết hợp với thánh giá của Thiên Chúa. Những đau khổ ấy, những thập giá mà Chúa gửi đến chúng ta sẽ vừa sức chúng ta, và Ngài cũng ban ơn để chúng ta vượt qua được điều đó. Thánh giá sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được chính mình, sẽ giúp cho chúng ta can đảm, sẽ giúp cho chúng ta có một đức tin vững vàng vào chính Thiên Chúa của mình. Chính thánh giá sẽ tôi luyện con người chúng ta trở nên một người Kitô hữu sáng láng trong thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng sáng tạo muôn loài, là chủ thể muôn loài, là tác giả của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn vào trật tự của vũ trụ, chúng ta thấy quyền năng sáng tạo và bá chủ lịch sử thuộc về một mình Thiên Chúa. Mọi sự xảy ra không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là cha của Đức Giêsu Kitô và cũng là cha của mọi người chúng ta, cho chúng ta được ơn can đảm đón lấy thập giá như cứu cánh của đời mình, để rồi chính thập giá ấy sẽ cứu chúng ta thoát khỏi những biến loạn trong cuộc đời của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta tiến về thiên đàng, nơi vinh quang vĩnh cửu, không có một mối mọt nào đục lấy. Chính thánh giá sẽ mang chúng ta là một nhịp cầu nối chúng ta với Thiên Chúa, với thiên đàng. Xin cho chúng ta can đảm nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mình và can đảm chấp nhận thập giá mà Chúa gửi đến cho từng người trong chúng ta trong đời sống của mình. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha, của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn. Thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là: con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui. Thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội.

0: hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được lấy hút tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm.
1: Đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha. Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương, thứ hai sợ trách nhiệm, thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải thi học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt, nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng. Nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào? Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng. Đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là: anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa.
1: Dạ. Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Thì cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Mà một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được? Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
0: Yeah. Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa. Thì con có còn cơ hội không thưa cha? Và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó, mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó, hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là Mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì, cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng. Và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa, khi Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai. Họ, đó là cái hiểu biết của họ. Mình, những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok. Rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là, và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, còn một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế. Và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu là ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ. Mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy, và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp bà của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thực sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp nguyện và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn về người và cơ sở hạ tầng do trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây ra. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những ai đang bị ảnh hưởng của thiên tai này, cách riêng cầu nguyện cho những người cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong một bức điện tín gửi đi hôm 27 tháng 8 vừa qua chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ, và Ngài cảm ơn sự tận tâm của hội phục vụ hội thánh và người nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bác Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Linh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Milesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy, không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em, và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
0: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Masagero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi đức cha Pierre Claveri, giám mục gốc phận Oran, bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ hai năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giám mục gốc phận Oran vào năm 2021, ngài được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục gốc phận thủ đô Anze, và rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng Y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Vesco kể lại rằng, trong công nghị Hồng Y mới đây, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã nói với các Hồng Y rằng, hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng Y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng Y đặt câu hỏi nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân, chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng Y Vesco nhắc lại rằng, ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng Y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước, đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng Y Vesco, rõ ràng miền bờ Tây nằm trong dự án đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi Viện góp phần giúp sử dụng đúng đắn trí tuệ nhân tạo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Tòa Thánh cũng là một thành viên của Viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, Viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của Viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo Ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của Viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
2: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, Thường phụ thành Lisbon, đại diện của các đền thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Gauda Lupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecina, quản đốc đền thánh Fatima, sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của đền thánh Nazare. Một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Gauda Lupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là đền thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
1: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại nước này, và ngài mời gọi cộng đồng giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam và nữ, Đức Tổng giám mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow được dân kính tức mẹ vua Nhiễm nguyên tội,

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, phần tiếp theo. Công đồng Vaticano thứ 2 dạy rằng, việc thánh hiến giám mục mang lại sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, mà tập tục phụng vụ của hội thánh và các thánh giáo phụ gọi là chức tư tế tối cao là tột đỉnh của thừa tác vụ thánh. Việc thánh hiến giám mục cùng với nhiệm vụ thánh hóa cũng trao ban nhiệm vụ giảng dạy và cai quản. Rõ ràng là nhờ việc đặt tay và nhờ các lời thánh hiến, ân sủng của Chúa Thánh Thần được truyền thông và ấn tín thánh thiêng được in ấn đến độ các giám mục một cách trội vượt và có thể thấy được đảm nhận các vai trò của chính Đức Kitô là thầy, mục tử và thượng tế và hành động trong cương vị của người. Nhờ Chúa Thánh Thần đấng được ban cho các giám mục, các ngài trở thành những thầy dạy đức tin, thượng tế và mục tử thật sự và đích thực. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1557 và 1558. 31 thứ hai. Tháng 9, ý cầu nguyện, cầu cho việc chăm sóc nguồn nước, xin cho có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước. Ngày 1 tháng 9, thứ ba. Ngày 2, thứ tư, ngày quốc khánh, cầu cho tổ quốc. Ngày 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Ngày 4, thứ 6 đầu tháng. Ngày 5, thứ 7 đầu tháng, Thánh Teresa Cancuta, nữ tù. Ngày 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.

0: cho.
1: Thưa anh chị em, khi Chúa mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài trên con đường bước lên Jerusalem để qua đó đạt đến sự phục sinh, đó là lời mời gọi khó khăn đối với từng người chúng ta. Nhưng nhân thánh lễ này, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh để có thể thắng vượt những cái cám dỗ cũng như là những trèo kéo của thế gian, hầu chúng ta làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Chúng ta hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các nạn nhân đang gặp tai ương hoạn nạn trên thế giới, và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được.

Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Có vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người mẹ nghèo, suốt mấy chục năm bà làm đủ thứ việc để mà nuôi con, buôn bán rồi làm thuê làm mướn. Có những hôm bệnh nhưng vẫn phải gồng dậy để mà đi làm. Một ngày kia thì người con trưởng thành mới hỏi mẹ rằng là: "Mẹ ơi, sao mà mẹ cứ phải cực khổ vì con nhiều như vậy?" Người mẹ mỉm cười và trả lời là: "Vì mẹ thương con." Người con lại hỏi tiếp: "Nhưng mà mẹ có thấy mệt hay không?" Bà trả lời: "Có chứ con. Nhưng khi thương một người, mình không còn nghĩ tôi được gì, mà mình phải bắt đầu nghĩ tôi có thể làm gì cho người mà mình thương." Thưa anh chị em, có lẽ đó là cái điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Không có tình yêu nào sâu sắc mà hoàn toàn không có hy sinh. Một người cha thức trắng đêm trên giường bệnh của con, một người mẹ phải nhìn ăn mặc để cho con có tiền đóng tiền học, một người vợ phải âm thầm chịu đựng những cái khó khăn của gia đình, một người chồng kiên nhẫn khi cuộc sống không còn dễ dàng như là những ngày mới cưới. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được cái gì. Tình yêu thật sẽ hỏi là tôi có thể trao cái gì cho em. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một điều còn sâu hơn nữa. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng, đến hy sinh cả tính mạng mình. Tiên tri Jeremia trong cái bài đọc 1 có một câu nói rất lạ: "Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ." Nghe cái chữ quyến rũ chúng ta hơi lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời của Jeremia, Chúa không có cho ông một cái đời sung sướng. Ông làm tiên tri nhưng bị người ta chống đối. Ông nói sự thật nhưng người ta không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại đó là những lời nhạo báng, đe dọa và đau khổ. Có lúc ông cũng đã muốn bỏ cuộc và ông tự nhủ rằng là: "Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói." Nhưng mà do bị quyến rũ bởi tình yêu, ông không thể. Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa trong lòng của ông. Và đó là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là thứ tình yêu được quyến rũ bằng quà tặng, sắc đẹp, danh vọng. Chúa không cho Jeremia giàu có. Chúa cũng không đảm bảo ông sẽ không gặp khó khăn. Ngài chỉ mời gọi Jeremia: "Hãy theo ta." Và cái con đường ấy chứa đầy nước mắt. Thưa anh chị em, lời mời gọi của tin mừng ngày hôm nay còn mạnh hơn khi Chúa Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ về cuộc thương khó. Và Ngài nói rất rõ, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu nhiều đau khổ, sẽ bị giết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Phêrô nghe như vậy thì ông chịu không nổi, ông kéo Chúa ra một bên và nói rằng là: "Xin Thiên Chúa đừng để cho thầy gặp chuyện ấy." Thưa anh chị em, khi mà chúng ta nghe câu này thì rõ ràng là chúng ta thấy là Phêrô thương Chúa chứ. Ông sợ thầy của mình gặp chuyện. Mình cũng vậy thôi. Khi mình yêu ai thì mình cũng sẽ muốn người ấy không có gặp chuyện xấu. Đúng là Phêrô thương Chúa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ rằng là Phêrô thương Chúa theo cái cách của Phêrô, chứ chưa biết yêu Chúa theo cái cách của Thiên Chúa. Phêrô muốn một Đức Giêsu vinh quang, một Đức Giêsu chiến thắng và không chịu đau khổ, một Đức Giêsu có quyền năng. Nhưng Đức Giêsu
lại chọn con đường hy hiến mạng sống mình. Vì thế Chúa đã quay lại và nói với Phêrô một câu rất mạnh: Satan, hãy lui lại đằng sau thầy. Tại sao Chúa lại nặng lời như vậy, thưa anh chị em? Bởi vì cái kiểu thương của Phêrô với Chúa Giêsu là cái cách mà Phêrô cản con đường của Thiên Chúa. Phêrô muốn Chúa đi theo cái con đường của mình, còn Chúa thì Chúa lại muốn cho Phêrô học cách đi theo con đường của Thiên Chúa. Và đây chính là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có khi nào chúng ta cũng sẽ giống như Phêrô, chúng ta nói: lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa, con tín thác vào Chúa, nhưng Chúa phải làm theo ý của con. Như Phêrô, làm theo ý của Phêrô: con cầu xin Chúa cho gia đình con bình an, cho con ơn chữa lành, cho công việc con thuận lợi, cho con cái con ngoan ngoãn, cho việc buôn bán của con phát đạt. Những lời cầu xin ấy không có sai. Nhưng nếu một ngày Chúa không cho điều chúng ta xin thì sao, thưa bà anh chị em? Nếu chúng ta vẫn còn bệnh, nếu chúng ta vẫn, người thân vẫn chưa thay đổi, nếu công việc vẫn thất bại, nếu lời cầu nguyện dường như rơi vào một cái bầu trời im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói rằng là lạy Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa hay không? Đây mới là câu hỏi lớn của đức tin. Bởi vì rất dễ yêu Chúa khi Chúa ban cho chúng ta điều mà chúng ta xin. Nhưng yêu Chúa khi Chúa không làm theo ý mình, đó mới là một tình yêu trưởng thành. Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái gì cũng nhanh hết. Cái tiện lợi siêu thị, tiện lợi cửa hàng, tiện lợi mua hàng thì giao tận nhà, đói bụng thì chỉ có gọi điện mấy phút sau thôi, đồ ăn nó ship tới tận cửa, muốn xem phim thì chỉ cần bấm một nút, liên lạc với ai ở bên kia nửa vòng trái đất thì cũng chỉ cần một cái gạt tay, tất cả mọi thứ. Và đó không phải là một cái thứ trưởng thành. Muốn trưởng thành thì phải đi qua thử thách. Muốn có một gia đình bền vững thì phải biết hy sinh. Muốn có một tình yêu thật thì phải biết tha thứ. Muốn có một đời sống đức tin sâu sắc thì phải biết mang thập giá. Còn nhớ có một người nói rằng là muốn có một cái con gà mổm mĩm thì phải ấp, và con gà phải cực khổ để mà làm vỡ cái vỏ trứng ra, chứ không phải bằng cách đập cái trứng ra để lấy con gà. Vì thế thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói: ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là lời mời gọi rất lạ, bởi vì đối với người ngoài, khi mà người ta thu phục người khác thì người ta sẽ hứa tiền bạc, quyền lực, danh vọng, lương cao, ghế ngồi. Còn Chúa Giêsu lại thu phục chúng ta bằng cái cây thập giá. Người đời nói đi theo tôi đi thì bạn sẽ có nhiều hơn. Chúa lại nói đi theo ta, con hãy học cách trao ban. Người đời nói hãy tìm cách bảo vệ chính mình. Đức Giêsu lại nói hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thưa anh chị em, chính trong cái nghịch lý ấy lại có một sự sống. Có những người suốt đời chỉ lo giữ lấy mình, giữ tiền bạc, giữ danh vọng, giữ cái quyền lực, giữ cái tôi, giữ cả những cái giận hờn 10 năm, 20 năm ở trong lòng. Chúng ta có thể giữ lại được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất bình an. Có người khác thì người ta dám buông, buông cái mối hận, buông chút quyền lợi, buông cái tôi. Và kỳ lạ là khi mà họ tưởng mình đang mất và khi họ buông đó, thì họ bắt đầu được sống. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì
sẽ tìm được mạng sống ấy. Thưa ông bà anh chị em, thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng thập giá chính là cánh cửa. Và đằng sau ngày thứ sáu tuần thánh bi thương, đó là ánh sáng của sự phục sinh. Đằng sau hạt giống chết đi khi gieo vào lòng đất, đó là mùa gặt. Đằng sau sự hy sinh, đó là một đời sống mới. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta đừng nghĩ rằng thập giá trong đời mình là điều gì đó mệt mỏi. Có khi chính cái thập giá mà chúng ta đang muốn tránh lại là nơi mà Chúa đang muốn gặp mình, Chúa đang muốn cùng vác với mình để Chúa đưa chúng ta đến với sự phục sinh của Ngài. Một người mẹ kiên nhẫn với đứa con khó bảo, một người cha tiếp tục yêu thương gia đình giữa những cái thất bại, một người vợ sẵn sàng tha thứ, một người chồng biết cúi xuống để bỏ cái sĩ diện, bỏ cái gia trưởng mà nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, một người bệnh nhưng vẫn thường xuyên cầu nguyện, một người bị hiểu lầm nhưng không trả đũa, một người nghèo nhưng vẫn giữ lòng trong trắng khi có cơ hội gian dối. Tất cả những điều đó có vẻ là rất nhỏ, nhưng đó chính là cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì chúng ta trả đũa, trung thành thay vì chúng ta bỏ cuộc, là chúng ta đang bước theo Chúa. Thưa anh chị em, khi đi theo Chúa như Jeremiah, Chúa không hứa cho chúng ta một cái tấm vé VIP để mà vào nước trời. Tin Chúa không có nghĩa là đời mình sẽ không còn nước mắt, nhưng tin Chúa có nghĩa là khi nước mắt rơi, chúng ta không khóc một mình, nhưng có Chúa cùng khóc với chúng ta. Khi đi qua thập giá, chúng ta biết rằng Chúa đang đi cùng, và chúng ta biết chắc chắn một điều: thập giá không phải là điểm cuối, bởi vì Chúa Giêsu đã đi qua con đường ấy trước chúng ta. Ngài đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Và vì thế thưa anh chị em, hôm nay khi chúng ta gặp thập giá mà mình không muốn mang, thì đừng vội hỏi tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con, nhưng hãy hỏi lại Chúa, qua thập giá này Chúa đang dạy con điều gì. Bởi vì có những điều chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta đi qua. Có những ân sủng chỉ được mở ra sau một lần hy sinh. Và có những sự sống mới chỉ bắt đầu khi chúng ta dám chết đi cho cái tôi của mình. Xin cho chúng ta đừng chỉ yêu Chúa khi cuộc đời thuận lợi, nhưng cả khi đau khổ, thất bại và nước mắt, chúng ta vẫn có thể nói với Chúa: lạy Chúa, con không theo Chúa chỉ vì những gì Chúa ban, nhưng con theo Chúa vì chính Chúa là sự sống đời đời của con. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống từ bỏ và mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong tâm tình tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ. Xin cho hàng giáo sĩ luôn kiên trung và hạnh phúc trong ơn gọi, để các ngài trở nên dấu chỉ sống động về lòng thương xót của Chúa. Lời ngài như ngọn lửa bừng cháy trong tim. Xin cho các dân tộc trên thế giới được đón nhận và trở nên chứng tá cho tin mừng

0: vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang. Xin cho những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi tìm được sự nâng đỡ, để họ cảm nhận được tình thương của Chúa và tha nhân.
1: Xin Chúa lắng nghe chúng con.
0: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà tìm kiếm thánh ý Chúa và trở nên môn đệ đích thực của Người.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ân phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa thương xót mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm.

0: thể các giám mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin dâng lên cho Thiên Chúa những khó khăn vất vả của từng người chúng con, cũng như những người anh chị em đang gặp hoạn nạn khó khăn, lũ lụt. Xin Chúa hiện diện, gìn giữ và ban cho họ được bình an. Chúng con cũng dâng thánh lễ này để cầu bình an cho các ân nhân, các cộng tác viên, những anh chị em đang giúp đỡ chúng con trên con đường thực hiện sứ vụ truyền rao tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung ý thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang

0: là Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc nhằn ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang oằn nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành, giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ để nuôi con, buôn bán, làm thuê, làm mướn. Có hôm bệnh nặng, vẫn gượng dậy đi làm. Và một ngày kia, người con trưởng thành xót xa hỏi mẹ rằng là: Mẹ ơi, sao mẹ phải cực khổ vì con nhiều như vậy? Người mẹ mỉm cười hiền từ và nói: Vì mẹ thương con. Người con lại hỏi tiếp: Nhưng mẹ có thấy mệt không? Bà trả lời: Có chứ. Nhưng khi người ta thương một ai, thì người ta không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremia trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ: Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremia, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng, đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là: Thôi tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa, tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông, vì ông yêu Chúa.
Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà vật chất. Chúa không hứa hẹn là anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có. Ngài cũng không bảo đảm rằng là theo ta thì con sẽ bình an vô sự. Không, Chúa chỉ nói hãy theo ta. Và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ, ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa, nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan của ông. Phêrô muốn một Đức Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng, Satan lui lại đằng sau thầy. Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô, còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn. Nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng vẫn yêu mến Chúa ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta, đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực. Nhưng Đức Giêsu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi giục, hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy, hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông, buông mối hận, buông bớt cái tôi kiêu ngạo. Và kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc họ tưởng mình đang mất đi, thì họ lại bắt đầu được một sự sống trọn vẹn. Người mẹ kiên nhẫn kia rơi nước mắt vì đứa con nghịch ngợm. Một người cha gánh vác gia đình giữa muôn vàn thất bại. Một người vợ bao dung tha thứ. Một người bệnh đau đớn nhưng vẫn thầm thì cầu nguyện. Đó chính là những cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn tha thứ thay vì trả đũa, là chúng ta đang hiên ngang bước theo dấu chân của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin Kitô giáo không phải là một tấm vé VIP để trốn tránh mọi đau khổ, mà là sức mạnh để chúng ta không bao giờ phải khóc một mình.
Người xưa từng nói, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình yêu chân thật cũng vậy. Đau khổ, hy sinh không phải là vực sâu để vùi dập chúng ta, mà chính là ngọn lửa thanh liệt, làm cho tình người và tình Chúa thêm rực rỡ.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đọc và suy niệm trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay, tôi liền nhớ đến bài báo của linh mục James Martin, dòng tên người Mỹ, đăng trên tờ New York Times, New York Thời báo, hôm 22 tháng 3 vừa qua. Bài viết của cha James nằm ở mục quan điểm, nghĩa là nói lên cái ý kiến riêng của mình, và có tựa đề là Where is God in a pandemic? Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch? Cha James bàn luận một loạt vấn đề, vấn nạn đau khổ trong Kitô giáo, như tại sao có đại dịch này, tại sao Chúa để cho dịch bệnh xảy ra, tại sao Chúa không can thiệp khi con người kêu cầu trong đau đớn, và thậm chí là có người sợ hãi, thất vọng. Sau khi đưa ra nhiều khía cạnh liên quan đến kinh thánh, triết học, thần học, luân lý mục vụ, v.v., cha James thẳng thắn, chân thành mà nói, không có câu trả lời nào hết. Chúng ta không biết. Theo cha, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Mỗi người có thể tìm câu trả lời của vấn đề, vấn nạn, đau khổ nơi con người Chúa Giê-xu. Với cuộc khổ nạn, thập giá, cái chết và sự phục sinh của người, tôi không hiểu tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng tôi có thể đi theo một người đấng cho tôi một khuôn mẫu, một hướng đi cho cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi tuyên xưng vào Thầy và được Thầy khen ngợi, rồi trao ban quyền điều hành hội thánh người thiết lập mà chúng ta suy niệm ở Chủ nhật tuần trước, trích đoạn tin mừng Chủ nhật hôm nay cho thấy ông Phêrô thật sự không thể chịu nổi. Ông bị sốc khi lần đầu tiên ông nghe chính lời của Chúa Giê-xu nói về cuộc thương khó sắp đến, rằng người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nên ông đã can ngăn. Nhưng ngay lập tức, ông liền bị Thầy quả trách là Satan cản lối đi của Thầy. Quả vậy, dưới nhãn quan của ông Phêrô, Chúa Giê-xu chính là đấng Kitô, đấng Mê-si-a, vinh quang và toàn thắng. Và do vậy, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để chuyện đau khổ, bách hại, kinh khủng như vậy, vô lý ấy xảy ra với con một của người. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu phản ứng bằng cách mời gọi ông Phêrô hãy sống trong tư thế của người môn đệ, chứ không tìm cách cản lối hay dẫn lối Thầy mình. Satan lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối đi của Thầy. Chúa Giê-xu muốn ông Phêrô hiểu rằng đức tin mà ông đã tuyên xưng, cuộc tấn phong mà ông vừa lãnh nhận đó, đòi hỏi ông phải dứt khoát dấn thân trọn vẹn vào trong cùng một vận mệnh với Ngài. Đó là ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là sứ mạng và ơn gọi của Chúa Giê-xu, tựa như ơn gọi của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất. Vị ngôn sứ không tự chọn cho mình ơn gọi làm tiên tri, nhưng tất cả vì tuân lệnh, tuân hành những điều Gia-vê Thiên Chúa nói, mặc dù xác thịt tự nhiên cảm thấy điều ngược lại. Thậm chí chúng ta thấy như vị tiên tri nói, lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và chế nhạo suốt ngày. Quả vậy, theo Chúa Giê-xu là trở thành môn đệ của Chúa để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời bằng sự vâng phục trong tình yêu. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Chúa Giê-xu trong cuộc sống và trong cái chết của người và với người. Cha Cantalamessa
giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng trong bài giảng thứ 6 tuần thánh vừa qua tại đền thánh Phêrô đã khẳng định rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có thể nhìn dưới khía cạnh nguyên nhân và khía cạnh hậu quả, cũng như chúng ta thấy thánh giá có thể nhìn từ mặt trước hoặc mặt sau. Nếu chúng ta chỉ nhìn những nguyên nhân lịch sử gây ra cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ hoang mang và mỗi người có thể nói như ông Pilato: tôi vô tội về máu của người này. Nhưng nhìn khía cạnh hậu quả, chúng ta sẽ thấy thập giá làm cho con người được nên công chính nhờ tin nơi Chúa Giêsu, được hòa giải và an bình với Thiên Chúa, được đầy tràn hy vọng đời sống vĩnh cửu. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc phục vụ Chúa Nhật này nêu bật một bài học: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Vì thế, người Kitô hữu cần trau dồi lời Chúa để có một lập trường dứt khoát và không chạy theo xu hướng thời đại, rập khuôn theo thói đời, mà dấn thân phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ 2 gửi cho giáo đoàn Roma đã hết lòng khuyến khích các tín hữu thực thi điều vừa nói, vì đó là việc phụng thờ hợp lý mà chúng ta phải làm. Thánh nhân nói: anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Trong cuộc sống thường ngày, và cụ thể nhất là trước sự tàn hại của đại dịch COVID-19 gây ra cho con người trên thế giới, chúng ta luôn có phản ứng như ông Phêrô khi chạm trán với thập giá. Thế nhưng chính ông Phêrô cũng nhận ra rằng chính đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ và mỗi người tín hữu chúng ta hãy vác lấy để đi theo người. Vì thiếu đức tin nên người ta thường chán nản, nghi ngờ, phẫn uất, bất bình khi gặp thử thách, gặp gian truân. Như ông Phêrô, đôi khi người ta không thực sự tin vào Thiên Chúa thừa sức mạnh để làm phát sinh sự sống từ cái chết, và thừa nhân hậu để từ chính thập giá làm phát xuất niềm vui, niềm hy vọng. Trong thảm trạng dịch bệnh hiện nay, Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, chứ không phải là người gây thảm họa cho con người. Chúa cùng khóc thương với con người như đã khóc thương ông Lazaro đã chết. Và điều chắc chắn là Thiên Chúa không để cho sự ác xảy ra, trừ khi trong lực từ nhân và toàn năng, Ngài có thể mang rút ra được điều tốt lành từ những tai ương. Nói thì nói thế, nhưng mỗi người chúng ta, cũng như cha James Martin mà tôi đề cập ở đầu bài giảng đó, vốn cha cũng vốn là một bệnh nhân ung thư, thì đứng trước mầu nhiệm sự giữ và cái chết, người ta vẫn không có câu trả lời và không biết trả lời ra sao, như thế nào. Và lại một lần nữa, vấn đề là chúng ta có tin vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hiểu hay không? Biết bao người mất mạng vì tai ương, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, vân vân. Biết bao bà mẹ khóc ròng, quạnh đau, nhưng vẫn quên mình ngày đêm chăm sóc cho chồng con hay người thân tại bệnh viện hay tại tư gia. Và cũng có biết bao con cháu từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà. Biết bao người mất người thân trong cơn đại dịch hiện nay mà không được gặp mặt lần cuối, vân vân và vân vân. Người ta hay nói đó là thánh giá mà họ phải vác trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết và không có câu trả lời thỏa đáng, nhưng luôn tâm niệm rằng con đường cứu rỗi phải đi qua thập giá, nghĩa là theo Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh, một con đường đánh mất chính mình để tìm lại được
chính mình. Cũng vậy, khi người ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu mà không có thánh giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của người. Nhưng như Chúa Giêsu đã nói, thập giá chỉ mang tính chất nhất thời, vì sau thập giá là sự phục sinh, là vinh quang. Một khi ta biết đón nhận thập giá trong vâng phục với lòng tin cậy mến như Chúa Giêsu trên thập giá xưa kia, thì chắc chắn đức tin của chúng ta được tôi luyện và nền thánh. Nghĩa là chúng ta sống, suy nghĩ và sống theo những tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta có một khuôn mẫu là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi trọn vẹn con đường này, và Ngài những mong cho đồ đệ của mình cũng đi theo, đi trên con đường đó, với lời mời gọi không hề thay đổi. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn hết lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thánh Ý Chúa hàng ngày, để đạt đến được ơn bình an, dù cuộc đời của chúng ta luôn bị vây quanh bởi rất nhiều phong ba bão tố. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc nhằn ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang oằn nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành, giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ để nuôi con, buôn bán, làm thuê, làm mướn. Có hôm bệnh nặng, vẫn gượng dậy đi làm. Và một ngày kia, người con trưởng thành xót xa hỏi mẹ rằng là: Mẹ ơi, sao mẹ phải cực khổ vì con nhiều như vậy? Người mẹ mỉm cười hiền từ và nói: Vì mẹ thương con. Người con lại hỏi tiếp: Nhưng mẹ có thấy mệt không? Bà trả lời: Có chứ. Nhưng khi người ta thương một ai thì người ta không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ: Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremiah, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là: Thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông. Vì ông yêu Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà vật chất. Chúa không hứa hẹn là anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có. Ngài cũng không bảo đảm rằng là theo ta thì con sẽ bình an vô sự. Không, Chúa chỉ nói hãy theo ta. Và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó. Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ, ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa, nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan của ông. Phêrô muốn một Đức Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng, Satan lui lại đằng sau thầy. Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô. Còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn. Nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng vẫn yêu mến Chúa ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta. Đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức. Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực, nhưng Đức Giêsu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi dục hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, nhưng Chúa Giêsu lại dạy hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông, buông mối hận, buông bớt cái tôi kiêu ngạo. Và kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc họ tưởng mình đang mất đi, thì họ lại bắt đầu được một sự sống trọn vẹn. Người mẹ kiên nhẫn kia rơi nước mắt vì đứa con nghịch ngợm. Một người cha gánh vác gia đình giữa muôn vàn thất bại. Một người vợ bao dung tha thứ. Một người bệnh đau đớn nhưng vẫn thầm thì cầu nguyện. Đó chính là những cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn tha thứ thay vì trả đũa, là chúng ta đang hiên ngang bước theo dấu chân của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin Kitô giáo không phải là một tấm vé VIP để trốn tránh mọi đau khổ, mà là sức mạnh để chúng ta không bao giờ phải khóc một mình. Người xưa từng nói, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình yêu chân thật cũng vậy. Đau khổ, hy sinh không phải là vực sâu để vùi dập chúng ta, mà chính là ngọn lửa thanh liệt, làm cho tình người và tình Chúa thêm rực rỡ.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp nguyện và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn về người và cơ sở hạ tầng do trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây ra. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những ai đang bị ảnh hưởng của thiên tai này, cách riêng cầu nguyện cho những người cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong một bức điện tín gửi đi hôm 27 tháng 8 vừa qua chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ và Ngài cảm ơn sự tận tâm của hội phục vụ hội thánh và người nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bác Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Linh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Bilesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy, không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em, và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
1: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Massagero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran, bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ 2 năm sau đó, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giám mục giáo phận Oran vào năm 2021, ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Anze, và rồi được bổ nhiệm làm hồng y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng Y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Vesco kể lại rằng, trong công nghị hồng y mới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói với các hồng y rằng, hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng Y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân, chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng Y Vesco nhắc lại rằng, ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng Y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước, đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng Y Vesco, rõ ràng miền bờ Tây nằm trong dự án đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa học thường niên của Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi viện góp phần giúp sử dụng đúng đắn trí tuệ nhân tạo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Tòa Thánh cũng là một thành viên của viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930, trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
0: Tin Fatima, Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, thường phụ thành Lisbon, đại diện của các đền thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Gauda Lupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecinhas, quản đốc đền thánh Fatima, sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của đền thánh Nazare, một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Gauda Lupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là Đền Thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
2: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo tại nước này, và ngài mời gọi cộng đồng giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, Ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý, và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo Hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam và nữ, Đức Tổng Giám Mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow, được dân kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40, truyền chức giám mục, sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, phần tiếp theo. Công đồng Vaticano thứ 2 dạy rằng, việc thánh hiến giám mục mang lại sự viên mãn của bí tích truyền chức thánh, mà tập tục phụng vụ của hội thánh và các thánh giáo phụ gọi là chức tư tế tối cao là tột đỉnh của thừa tác vụ thánh. Việc thánh hiến giám mục cùng với nhiệm vụ thánh hóa cũng trao ban nhiệm vụ giảng dạy và cai quản. Rõ ràng là nhờ việc đặt tay và nhờ các lời thánh hiến, ân sủng của Chúa Thánh Thần được truyền thông và ấn tín thánh thiêng được in ấn, đến độ các giám mục một cách trội vượt và có thể thấy được đảm nhận các vai trò của chính Đức Kitô là thầy, mục tử và thượng tế và hành động trong cương vị của người. Nhờ Chúa Thánh Thần đấng được ban cho các giám mục, các ngài trở thành những thầy dạy đức tin, thượng tế và mục tử thật sự và đích thực. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 1557 và 1558. 31 thứ hai. Tháng 9, ý cầu nguyện, cầu cho việc chăm sóc nguồn nước, xin cho có một sự quản lý nguồn nước công bằng và bền vững, vì đây là một tài nguyên thiết yếu để mọi người đều có quyền tiếp cận bình đẳng với nguồn nước. Ngày 1 tháng 9, thứ ba. Ngày 2, thứ tư, ngày quốc khánh, cầu cho tổ quốc. Ngày 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Ngày 4, thứ sáu đầu tháng. Ngày 5, thứ bảy đầu tháng, Thánh Teresa Cancuta, nữ tù. Ngày 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A.

0: cho.
1: Thưa anh chị em, Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài trên con đường bước lên Jerusalem để qua đó đạt đến sự phục sinh. Đó là lời mời gọi khó khăn đối với từng người chúng ta. Nhưng nhân thánh lễ này, chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh để có thể thắng vượt những cái cám dỗ cũng như là những chèo kéo của thế gian, hầu chúng ta làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Chúng ta hiệp dân thánh lễ này để cầu cho các nạn nhân đang gặp tai ương hoạn nạn trên thế giới. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con

Bài trích sách ngôn sứ Jeremiah. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Đó là lời Chúa.

Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Có vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người mẹ nghèo, suốt mấy chục năm bà làm đủ thứ việc để mà nuôi con, buôn bán rồi làm thuê làm mướn. Có những hôm bệnh nhưng vẫn phải gồng dậy để mà đi làm. Một ngày kia thì người con trưởng thành mới hỏi mẹ rằng là: mẹ ơi, sao mà mẹ cứ phải cực khổ vì con nhiều như vậy? Người mẹ mỉm cười và trả lời là: vì mẹ thương con. Người con lại hỏi tiếp: nhưng mà mẹ có thấy mệt hay không? Bà trả lời: có chứ con. Nhưng khi thương một người, mình không còn nghĩ tôi được gì, mà mình phải bắt đầu nghĩ tôi có thể làm gì cho người mà mình thương. Thưa anh chị em, có lẽ đó là cái điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Không có tình yêu nào sâu sắc mà hoàn toàn không có hy sinh. Một người cha thức trắng đêm trên giường bệnh của con, một người mẹ phải nhìn ăn mặc để cho con có tiền đóng tiền học, một người vợ phải âm thầm chịu đựng những cái khó khăn của gia đình, một người chồng kiên nhẫn khi cuộc sống không còn dễ dàng như là những ngày mới cưới. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được cái gì. Tình yêu thật sẽ hỏi là tôi có thể trao cái gì cho em. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một điều còn sâu hơn nữa. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng, đến hy sinh cả tính mạng mình. Tiên tri Jeremiah trong cái bài đọc 1 có một câu nói rất lạ: lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Nghe cái chữ quyến rũ chúng ta hơi lạ, nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời của Jeremiah, Chúa không có cho ông một cái đời sung sướng. Ông làm tiên tri nhưng bị người ta chống đối. Ông nói sự thật nhưng người ta không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại đó là những lời nhạo báng, đe dọa và đau khổ. Có lúc ông cũng đã muốn bỏ cuộc và ông tự nhủ rằng là: thôi, tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa, tôi sẽ không nhân danh người mà nói. Nhưng mà do bị quyến rũ bởi tình yêu, ông không thể. Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa trong lòng của ông, và đó là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là thứ tình yêu được quyến rũ bằng quà tặng, sắc đẹp, danh vọng. Chúa không cho Jeremiah giàu có. Chúa cũng không đảm bảo ông sẽ không gặp khó khăn. Ngài chỉ mời gọi Jeremiah: hãy theo ta. Và cái con đường ấy chứa đầy nước mắt. Thưa anh chị em, lời mời gọi của tin mừng ngày hôm nay còn mạnh hơn khi Chúa Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ về cuộc thương khó. Và Ngài nói rất rõ, Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu nhiều đau khổ, sẽ bị giết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Phêrô nghe như vậy thì ông chịu không nổi, ông kéo Chúa ra một bên và nói rằng là: xin Thiên Chúa đừng để cho thầy gặp chuyện ấy. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta nghe câu này thì rõ ràng là chúng ta thấy là Phêrô thương Chúa chứ. Ông sợ thầy của mình gặp chuyện. Mình cũng vậy thôi. Khi mình yêu ai thì mình cũng sẽ muốn người ấy không có gặp chuyện xấu. Đúng là Phêrô thương Chúa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ rằng là Phêrô thương Chúa theo cái cách của Phêrô, chứ chưa biết yêu Chúa theo cái cách của Thiên Chúa. Phêrô muốn một Đức Giêsu vinh quang, một Đức Giêsu chiến thắng và không chịu đau khổ, một Đức Giêsu có quyền năng. Nhưng Đức Giêsu
lại chọn con đường hy hiến mạng sống mình. Vì thế Chúa đã quay lại và nói với Phêrô một câu rất mạnh: Satan, hãy lui lại đằng sau thầy. Tại sao Chúa lại nặng lời như vậy, thưa anh chị em? Bởi vì cái kiểu thương của Phêrô với Chúa Giêsu là cái cách mà Phêrô cản con đường của Thiên Chúa. Phêrô muốn Chúa đi theo cái con đường của mình, còn Chúa thì Chúa lại muốn cho Phêrô học cách đi theo con đường của Thiên Chúa. Và đây chính là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có khi nào chúng ta cũng sẽ giống như Phêrô, chúng ta nói: lạy Chúa, con tin Chúa, con yêu Chúa, con tín thác vào Chúa, nhưng Chúa phải làm theo ý của con. Như Phêrô, làm theo ý của Phêrô. Con cầu xin Chúa cho gia đình con bình an, cho con ơn chữa lành, cho công việc con thuận lợi, cho con cái con ngoan ngoãn, cho việc buôn bán của con phát đạt. Những lời cầu xin ấy không có sai. Nhưng nếu một ngày Chúa không cho điều chúng ta xin thì sao, thưa bà anh chị em? Nếu chúng ta vẫn còn bệnh, nếu chúng ta vẫn người thân vẫn chưa thay đổi, nếu công việc vẫn thất bại, nếu lời cầu nguyện dường như rơi vào một cái bầu trời im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói rằng là lạy Chúa, con vẫn tín thác vào Chúa hay không? Đây mới là câu hỏi lớn của đức tin. Bởi vì rất dễ yêu Chúa khi Chúa ban cho chúng ta điều mà chúng ta xin. Nhưng yêu Chúa khi Chúa không làm theo ý mình, đó mới là một tình yêu trưởng thành. Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta đang sống trong một cái thời đại

thì phải biết hy sinh. Muốn có một tình yêu thật thì phải biết tha thứ. Muốn có một đời sống đức tin sâu sắc thì phải biết mang thập giá. Con nhớ có một người nói rằng là muốn có một cái con gà mổm mĩm thì phải ấp, mà con gà phải cực khổ để mà làm vỡ cái vỏ trứng ra, chứ không phải bằng cách đập cái trứng ra để lấy con gà. Vì thế thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói, ai muốn theo thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là lời mời gọi rất lạ, bởi vì đối với người ngoài, khi mà người ta thu phục người khác thì người ta sẽ hứa tiền bạc, quyền lực, danh vọng, lương cao, ghế ngồi. Còn Chúa Giêsu lại thu phục chúng ta bằng cái cây thập giá. Người đời nói đi theo tôi đi thì bạn sẽ có nhiều hơn. Chúa lại nói đi theo ta, con hãy học cách trao ban. Người đời nói hãy tìm cách bảo vệ chính mình. Đức Giêsu lại nói hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thưa anh chị em, chính trong cái nghịch lý ấy lại có một sự sống. Có những người suốt đời chỉ lo giữ lấy mình, giữ tiền bạc, giữ danh vọng, giữ cái quyền lực, giữ cái tôi, giữ cả những cái giận hờn 10 năm, 20 năm ở trong lòng. Chúng ta có thể giữ lại được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất bình an. Có người khác thì người ta dám buông, buông cái mối hận, buông chút quyền lợi, buông cái tôi. Và kỳ lạ là khi mà họ tưởng mình đang mất và khi họ buông đó, thì họ bắt đầu được sống. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Thưa ông bà anh chị em, thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng thập giá chính là cánh cửa. Và đằng sau ngày thứ sáu tuần thánh bi thương, đó là ánh sáng của sự phục sinh. Đằng sau hạt giống chết đi khi gieo vào lòng đất, đó là mùa gặt. Đằng sau sự hy sinh, đó là một đời sống mới. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta đừng nghĩ rằng thập giá trong đời mình là điều gì đó mệt mỏi. Có khi chính cái thập giá mà chúng ta đang muốn tránh lại là nơi mà Chúa đang muốn gặp mình, Chúa đang muốn cùng vác với mình để Chúa đưa chúng ta đến với sự phục sinh của Ngài. Một người mẹ kiên nhẫn với đứa con khó bảo, một người cha tiếp tục yêu thương gia đình giữa những cái thất bại, một người vợ sẵn sàng tha thứ, một người chồng biết cúi xuống để bỏ cái sĩ diện, bỏ cái gia trưởng mà nhìn thấy cái lỗi lầm của mình. Một người bệnh nhưng vẫn thường xuyên cầu nguyện. Một người bị hiểu lầm nhưng không trả đũa. Một người nghèo nhưng vẫn giữ lòng trong trắng khi có cơ hội gian dối. Tất cả những điều đó có vẻ là rất nhỏ, nhưng đó chính là cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì chúng ta trả đũa, trung thành thay vì chúng ta bỏ cuộc, là chúng ta đang bước theo Chúa. Thưa anh chị em, khi đi theo Chúa như Jeremiah, Chúa không hứa cho chúng ta một cái tấm vé VIP để mà vào nước trời. Tin Chúa không có nghĩa là đời mình sẽ không còn nước mắt, nhưng tin Chúa có nghĩa là khi nước mắt rơi, chúng ta không khóc một mình, nhưng có Chúa cùng khóc với chúng ta. Khi đi qua thập giá, chúng ta biết rằng Chúa đang đi cùng. Và chúng ta biết chắc chắn một điều, thập giá không phải là điểm cuối, bởi vì Chúa Giêsu đã đi qua con đường ấy trước chúng ta. Ngài đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Và vì thế thưa anh chị em, hôm nay khi chúng ta gặp thập giá mà mình không muốn mang, thì đừng vội hỏi tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con. Nhưng hãy hỏi lại Chúa, qua thập giá này Chúa đang dạy con điều gì? Bởi vì có những điều chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta đi qua. Có những ân sủng chỉ được mở ra sau một lần hy sinh. Và có những sự sống mới chỉ bắt đầu khi chúng ta dám chết đi cho cái tốt.

tôi của mình. Xin cho chúng ta đừng chỉ yêu Chúa khi cuộc đời thuận lợi, nhưng cả khi đau khổ, thất bại và nước mắt, chúng ta vẫn có thể nói với Chúa: lạy Chúa, con không theo Chúa chỉ vì những gì Chúa ban, nhưng con theo Chúa vì chính Chúa là sự sống đời đời của con. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống từ bỏ và mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong tâm tình tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1: Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ. Xin cho hàng giáo sĩ luôn kiên trung và hạnh phúc trong ơn gọi, để các ngài trở nên dấu chỉ sống động về lòng thương xót của Chúa. Lời ngài như ngọn lửa bừng cháy trong tim. Xin cho các dân tộc trên thế giới được đón nhận và trở nên chứng tá cho tin mừng, hầu có thể hưởng phúc thiên đàng mai sau.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang, xin cho những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi tìm được sự nâng đỡ, để họ cảm nhận được tình thương của Chúa và tha nhân.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết từ bỏ ý riêng mà tìm kiếm thánh ý Chúa và trở nên môn đệ đích thực của người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn trợ giúp, để chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ân phúc để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa thương xót, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm.

0: các giám mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin dâng lên cho Thiên Chúa những khó khăn vất vả của từng người chúng con, cũng như những người anh chị em đang gặp hoạn nạn khó khăn, lũ lụt. Xin Chúa hiện diện, gìn giữ và ban cho họ được bình an. Chúng con cũng dâng thánh lễ này để cầu bình an cho các ân nhân, các cộng tác viên, những anh chị em đang giúp đỡ chúng con trên con đường thực hiện sứ vụ truyền rao tin mừng của Chúa. Và giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chung ý thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi

0: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh chị em. Chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên sứ của Người, và bây giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ca dao Việt Nam có một câu: Ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dẫn con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, cái trường đời đầy nắng gió và nhọc nhằn ấy không chỉ nằm trong những câu hát ru ầu ơ, mà nó vẫn đang oằn nặng trên đôi vai của biết bao đấng sinh thành. Giống như câu chuyện về một người mẹ nghèo sau đây. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ mọi thứ

không chỉ nghĩ tôi được gì, nhưng họ sẽ nghĩ tôi có thể làm gì cho người mình thương. Kính thưa quý ông bà anh chị, có lẽ đó là một trong những điều đơn giản nhất để hiểu về tình yêu. Yêu là phải trả giá. Tình yêu thật không hỏi trước là tôi được gì, nhưng luôn hỏi là tôi có thể trao điều gì. Và tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta chạm đến một điều sâu xa hơn thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu dám đi đến tận cùng của sự hy sinh. Lời mời gọi của Ngài vì thế cũng là lời mời gọi vô cùng kỳ lạ. Chúng ta thấy tiên tri Jeremiah trong bài đọc 1 đã thốt lên một câu rất lạ. Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Hai từ quyến rũ thật lạ. Nhưng thưa anh chị em, nếu nhìn vào cuộc đời Jeremiah, Chúa đâu có ban cho ông vinh hoa phú quý. Ông làm tiên tri nhưng bị người đời chống đối. Ông nói sự thật, người ta bịt tai không muốn nghe. Ông trung thành với Chúa nhưng đổi lại là những lời nhạo báng đe dọa. Đã có lúc ông gục ngã và ông tự nhủ rằng là thôi tôi sẽ không nhắc đến Chúa nữa. Tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Nhưng ông không làm được. Tại sao? Bởi vì lời Chúa đã trở thành ngọn lửa bừng cháy trong lòng ông. Vì ông yêu Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa không quyến rũ chúng ta bằng những món quà vật chất. Chúa không hứa hẹn là anh em theo ta sẽ cho anh em giàu có. Ngài cũng không bảo đảm rằng là theo ta thì con sẽ bình an vô sự. Không. Chúa chỉ nói, hãy theo ta. Và con đường ấy có cả những giọt mồ hôi và nước mắt cộng với những đau thương. Đến với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, lời mời gọi ấy còn quyết liệt hơn. Chúa Giêsu tiên báo về cuộc thương khó. Ngài sẽ lên Jerusalem, sẽ chịu đau khổ, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô hoảng sợ. Ông vội kéo Chúa ra ngoài mà can ngăn. Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy. Phêrô thương Chúa thật. Đúng, ông thương Chúa, nhưng ông thương Chúa theo nhãn quan của ông. Phêrô muốn một Đức Giêsu bách chiến bách thắng, tuyệt nhiên không có bóng dáng của đau khổ. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn thập giá. Vì thế mà Chúa đã mắng Phêrô rất nặng. Satan lui lại đằng sau Thầy. Bởi vì Phêrô đang cản trở con đường cứu độ. Phêrô muốn Chúa đi theo sự toan tính của Phêrô. Còn Chúa lại muốn Phêrô học cách đi theo thánh ý của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ đây cũng là cuộc chiến rất thật trong đời sống đức tin của chúng ta. Có lẽ chúng ta dõng dạc tuyên xưng rằng là lạy Chúa, con tin Chúa, con tín thác vào Chúa. Nhưng trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng là con tin Chúa đó, nhưng Chúa phải làm theo ý con. Chúng ta xin cho gia đình được bình an, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Những lời cầu xin ấy không sai. Nhưng nếu một ngày kia công việc không phát đạt, cơn bệnh vẫn còn. Nếu công việc đổ vỡ, nếu lời cầu nguyện rơi vào im lặng, thì lúc đó chúng ta có còn nói với Chúa rằng là lạy Chúa, con vẫn tin Ngài, vẫn tín thác vào Ngài nữa hay không? Rất dễ để vỗ tay ca ngợi Chúa khi Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta xin. Nhưng vẫn yêu mến Chúa, ngay cả khi Ngài không làm theo ý ta, đó mới là một tình yêu trưởng thành. Tục ngữ có câu, lửa thử vàng gian nan thử sức.

0: Người đời thu phục nhau bằng tiền bạc, quyền lực. Nhưng Đức Giêsu thu phục nhân loại bằng cây thập giá trần trụi. Người đời xúi giục hãy tìm mọi cách để bảo vệ bản thân. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy hãy từ bỏ chính mình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tuyệt diệu thay, trong nghịch lý ấy lại cất giấu nguồn mạch của sự sống. Chúng ta thấy có những người suốt đời chỉ lo bo bo giữ lấy mình, giữ tiền, giữ quyền lợi, giữ khư khư cái tôi, giữ cả những cái mối giận hờn từ 10-20 năm trước. Họ giữ được rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất sự bình an. Trái lại, có những người dám buông, buông mối hận, buông bớt cái tôi kiêu ngạo. Và kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc họ tưởng mình đang mất đi, thì họ lại bắt đầu được một sự sống trọn vẹn. Người mẹ kiên nhẫn kia rơi nước mắt vì đứa con nghịch ngợm. Một người cha gánh vác gia đình giữa muôn vàn thất bại. Một người vợ bao dung tha thứ. Một người bệnh đau đớn nhưng vẫn thầm thì cầu nguyện. Đó chính là những cây thập giá hàng ngày. Và mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì ích kỷ, chọn tha thứ thay vì trả đũa, là chúng ta đang hiên ngang bước theo dấu chân của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin Kitô giáo không phải là một tấm vé VIP để trốn tránh mọi đau khổ, mà là sức mạnh để chúng ta không bao giờ phải khóc một mình. Người xưa từng nói, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Tình yêu chân thật cũng vậy. Đau khổ, hy sinh không phải là vực sâu để vùi dập chúng ta, mà chính là ngọn lửa thanh liệt làm cho tình người và tình Chúa thêm rực rỡ.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Nepal, Đức Thánh Cha hiệp nguyện và hỗ trợ các nạn nhân lũ quét tại Nepal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn về người và cơ sở hạ tầng do trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal gây ra. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và những ai đang bị ảnh hưởng của thiên tai này, cách riêng cầu nguyện cho những người cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong một bức điện tín gửi đi hôm 27 tháng 8 vừa qua chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người đã khuất cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người thân của các nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẳng định luôn ở bên cạnh tất cả mọi người chịu ảnh hưởng và cả những người đang tham gia cứu hộ. Cũng nên nhắc lại, cho đến hiện nay, hơn 350 người đã bị thiệt mạng ở Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn còn bị mất tích sau lũ lụt, bùn và mảnh vỡ tàn phá các cộng đồng cư dân gần biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc xảy ra hôm 27 tháng 8 vừa qua. Thật không may, số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên nữa khi các thi thể dần dần được tìm thấy dưới đống đổ nát. Hàng trăm người khác đang bị mất tích ở biên giới Tây Tạng, nâng tổng số người mất tích trên toàn khu vực bị ảnh hưởng lên khoảng 1.500 người. Thảm họa được cho là do sự sụp đổ của một phần sông băng Himalaya gây ra một đợt nước dâng đột ngột vào hệ thống sông dọc biên giới Nepal, Trung Quốc. Các nhà khoa học cho biết lực sụp đổ mạnh đến mức ban đầu những dư chấn đó bị nhầm lẫn là một trận động đất. Hiện tại, hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn đang được triển khai ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 26 thành viên phái đoàn Hội Bắc Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Hoa Kỳ, và Ngài cảm ơn sự tận tâm của hội phục vụ hội thánh và người nghèo, đồng thời Ngài khích lệ các hội viên tăng cường đời sống cầu nguyện và liên kết với Chúa. Hội Bác Ái Thánh Linh Sơn Phaolô ở Mỹ hiện có hơn 4.000 chi hội ở các địa phương, mỗi năm phục vụ hơn 5 triệu người cần giúp đỡ tại các cộng đồng nông thôn, ngoại ô và thành thị trên khắp Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm phái đoàn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian anh chị em hiện diện tại kinh thành muôn thuở của giáo hội sẽ củng cố đức tin và đào sâu hơn ước muốn của anh chị em trong việc phục vụ Chúa và giáo hội của Người. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em vì sự tận tâm phục vụ Hội Bác Ái Thánh Linh Sơn Phaolô và qua hội phục vụ các anh chị em đồng bào trên khắp Hoa Kỳ. Thật vậy, khi quảng đại trao tặng những ân huệ và tài năng Thiên Chúa ban cho mình, anh chị em trở nên những chứng nhân hùng hồn cho đức tin của mình qua việc phục vụ công cuộc xây dựng nước Thiên Chúa. Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em đào sâu mối tương quan với Chúa chúng ta để ân sủng của Người tiếp tục hướng dẫn và củng cố công việc phục vụ của anh chị em. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã cho thấy rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ trợ cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời nhau. Vì thế, tôi mong anh chị em luôn hướng về vị thánh bổn mạng trên trời của mình để noi theo gương sáng của thánh nhân và tìm kiếm sự chuyển cầu của Ngài. Hơn nữa, như tôi đã nhắc lại trong tông huấn Bilesite, Thánh Augustino đã giảng dạy về bản chất quy hướng về Đức Kitô của việc chăm lo cho người nghèo, đồng thời khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đối với những ai phục vụ người nghèo. Vì thế, chúng ta tin rằng việc chăm lo cho tha nhân khi được tình yêu thúc đẩy không chỉ giúp đỡ những người đang thiếu thốn, nhưng còn mở rộng trái tim của người trao ban để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn biết hiến thân. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh luyện tâm trí anh chị em, và anh chị em sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra Đức Kitô nơi tha nhân, cả nơi những người anh chị em phục vụ, lẫn nơi những người cùng cộng tác với anh chị em.
1: Tin Roma, nhận định của Đức Hồng Y Vesco về chính sách của chính phủ Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo In Massagero, người sứ giả, xuất bản tại Roma ngày 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, tổng giám mục thủ đô Anze, nhận định rằng chủ trương của Thủ tướng Netanyahu của Israel là mong muốn người Palestine biến mất. Đức Hồng Y Vesco thuộc dòng Đa Minh người Pháp, năm nay 64 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi gia nhập dòng Đa Minh. Sau đó, cha được bề trên tổng quyền sai sang Algeria, tái lập sự hiện diện của dòng Đa Minh tại đây sau khi đức cha Pierre Claveri, giám mục giáo phận Oran, bị sát hại vào năm 1981. Năm 2010, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Pagi, nhưng chỉ hai năm sau đó, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cha làm giám mục giáo phận Oran. Vào năm 2021, ngài được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Anze, và rồi được bổ nhiệm làm hồng y hồi tháng 10 năm 2024. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Đức Hồng y Vesco đã nhập quốc tịch Algeria do sắc lệnh của Tổng thống Tebboune. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Vesco kể lại rằng, trong công nghị hồng y mới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói với các hồng y rằng, hãy nâng đỡ tôi, hãy ở bên cạnh tôi trong cuộc chiến chống lại chiến tranh. Đức Hồng Y Vesco đặt lại vấn đề khái niệm Kitô giáo về một cuộc chiến tranh chính nghĩa, cho rằng đối với người chiến đấu, cuộc chiến của chính họ luôn là chính nghĩa. Dù thừa nhận quyền được tự vệ, Đức Hồng Y đặt câu hỏi, nhưng đến mức độ nào? Trong mọi trường hợp, tự bản thân, chiến tranh không phải là điều chính nghĩa. Cuối cùng, chúng ta không còn biết phải vạch ranh giới ở đâu nữa. Trả lời câu hỏi về Gaza, Đức Hồng Y Vesco nhắc lại rằng, Ngài đã sống tại Jerusalem trong 2 năm và đã nhiều lần đến Gaza trong thời kỳ Intifada. Ngài nói, chính tôi đã trải nghiệm những trạm kiểm soát và tận mắt chứng kiến sự nhục nhã mà chúng gây ra. Ngày nay, tình hình còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Thủ tướng Netanyahu của Israel đã không muốn giải pháp ấy trong hơn 20 năm. Đức Hồng Y Vesco nhận thấy một chiến lược có chủ ý. Ngài nói, ngay từ 20 năm trước, đã không tồn tại sự liên tục lãnh thổ thực sự giữa miền bờ Tây và dải Gaza. Chiến lược này đã được theo đuổi trong nhiều thập niên, cứ lặp lại khu định cư. Giới lãnh đạo Israel ngày nay đang hành động theo một logic diệt chủng, vì mục tiêu của họ là sự biến mất của dân tộc Palestine với tư cách là một thực thể chính trị và lãnh thổ. Theo Đức Hồng Y Vesco, rõ ràng, miền bờ Tây nằm trong dự án Đại Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Israel đã không thể thực hiện một số hành động nhất định do sự giám sát của cộng đồng quốc tế.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn các thành viên Viện Quốc tế về khoa học hành chính. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên của Viện Quốc tế về khoa học hành chính, nhóm họp tại Roma trong những ngày này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi viện góp phần giúp sử dụng đúng đắn trí tuệ nhân tạo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Tòa Thánh cũng là một thành viên của viện. Tổ chức này được thành lập từ năm 1930 trong bối cảnh thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Viện có sứ mạng góp phần giúp các nhà lãnh đạo chính trị thích ứng đời sống xã hội với những biến đổi không ngừng của thời đại, nhằm phục vụ công ích và phù hợp với những dự định khôn ngoan của đấng tạo hóa. Đức Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm đến chủ đề hội nghị của viện liên quan đến việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Theo ngài, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo AI đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cho nhân loại. Liệu con người có thể kiểm soát được những máy móc do chính mình tạo ra hay không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại là ngày càng có những quyết định liên quan trực tiếp đến đời sống con người được giao phó cho máy móc. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha Leo đánh giá cao những suy tư và nghiên cứu của viện nhằm khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Ngài cho rằng những nghiên cứu này có thể giúp các nhà chức trách đưa ra những quyết định đúng đắn, phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Việc kêu gọi thận trọng, áp dụng các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí đôi khi làm chậm lại quá trình triển khai AI, không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là biểu hiện của trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Đức Leo thứ 14 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền đạo đức cho việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ngài lo ngại rằng những công nghệ quan trọng này đang ngày càng tập trung trong tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi khả năng kiểm soát của nhà nước còn hạn chế. Vì thế, lợi ích và phẩm giá của con người không được phép bị hy sinh để phục vụ những lợi ích riêng tư. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của viện tiếp tục nghiên cứu những phương thức giúp nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ số để công nghệ thực sự phục vụ sự sống, hòa bình và công ích.
0: Tin Fatima Bồ Đào Nha, Đại hội quốc tế tại Fatima của các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, Đại hội quốc tế các vị phụ trách các trung tâm thánh mẫu ở nhiều nơi trên thế giới sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, Bồ Đào Nha. Trong số các tham dự viên đại hội sẽ có Đức Giám mục José Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và Đức Hồng Y Rui Valerio, Thường phụ thành Lisbon, đại diện của các đền thánh Đức Maria lớn trên thế giới, trong đó có Guadalupe ở Mexico, Aparecida ở Brazil và Lộ Đức ở Pháp cũng sẽ tham dự đại hội. Theo cha Carlos Cabecinha, quản đốc đền thánh Fatima, sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của đền thánh Nazare. Một phần chương trình của đại hội sẽ diễn ra tại đó. Một trong những diễn giả là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng về những vấn đề nền tảng của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Fatima là trung tâm thánh mẫu được viếng thăm nhiều nhất tại châu Âu. Trong năm qua, hơn 6,5 triệu khách hành hương đã đến đây theo các đoàn được tổ chức. Trung tâm lớn nhất thế giới về lòng sùng kính Đức Maria là Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Tính đến năm 2023, nơi đây đón khoảng 20 triệu khách hành hương mỗi năm. Đứng thứ hai là đền thánh Aparecida ở Brazil, thu hút khoảng 10 triệu khách hành hương mỗi năm.
2: Tin Moscow, Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp gỡ Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Nga. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, ngày chót trong 3 ngày viếng thăm Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo tại nước này, và Ngài mời gọi cộng đồng giáo hội tại nước Nga hãy là những người xây dựng các nhịp cầu. Đức Tổng giám mục Gallagher đã được đón tiếp trong bầu khí đầy chân tình và chia sẻ sâu sắc. Trong cuộc gặp gỡ này, Ngài đã mở đầu bằng việc chuyển đến toàn thể cộng đoàn các linh mục và những người sống đời thánh hiến lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành trong việc thực thi sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như đối với những nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Nhắc lại lời mời gọi chung hướng tới sự thánh thiện qua bí tích rửa tội, điều mà Công đồng Vatican thứ hai đã mạnh mẽ đặt vào trung tâm của đời sống giáo hội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, qua ơn gọi của mỗi người, lời mời gọi nên thánh được thể hiện trong sự viên mãn của đức ái, mà tất cả mọi người đều được mời gọi. Ngài cũng nhận định rằng giáo hội lớn lên và được xây dựng trên những chứng nhân đích thực, đồng thời nhắc nhở, anh chị em được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà anh chị em loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống của mình. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, ở đâu có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa kết quả. Nhắc đến thông điệp nhân loại diệu kỳ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành và khẩu hiệu giáo hoàng mà Ngài đã chọn, trong Chúa chúng ta trở nên một, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được thực hiện mà không từ bỏ căn tính của chính mình, nhưng mở lòng cách tôn trọng đối với chân lý và những ân ban hiện diện nơi người khác. Sau cùng, giáo hội được mời gọi trở thành người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu. Đây là một sứ mạng mà chính Đức Giáo Hoàng Leo đã muốn trao phó cho giáo hội ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, khi nói về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì. Sau cuộc gặp với hàng giáo sĩ, các cư sĩ nam và nữ, Đức Tổng giám mục đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Moscow, được dân kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dửng dưng ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là cũng chính ông với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó người ta đã phải xếp hàng dài và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đổi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên xưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ.
thần khi Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân yêu theo cách của dân Nazareth ngày xưa? Trong gia đình, ta rất dễ để dán nhãn cho người bạn đời hay con cái bằng những cái lỗi lầm cũ, một lời cằn nhằn, ăn muôn đời vẫn thế, hay là mày chẳng bao giờ làm nên cái trò trống gì. Với những câu ấy, đã vô tình chúng ta bóp nghẹt mọi nỗ lực thay đổi của người kế bên. Hay tại công sở, ta thường nhìn đồng nghiệp bằng sự đố kỵ. Khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt, ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách chìm họ xuống vực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương, thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay, đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các tên Gandolfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Paulo thứ 6 và Thánh Gioan Paulo thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremia, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác. Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, người nói rõ rằng người sẽ lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo người. Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Toma thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ, đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có 2 chiếc xuồng cano cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
0: Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8 phần ngàn nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8 phần ngàn này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt, sự quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại nước này.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ hôm nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026-2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi. Những lời nhắc nhở của cha giám đốc ngay từ đầu năm giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm, kỷ luật và thái độ cần có trong việc học. Còn bài giảng hướng mọi người đến cùng một trung tâm. Chúa Giêsu là chân lý và Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến với chân lý ấy. Ước mong niên khóa 2026-2027 trở thành một năm đầy ân sủng, trong đó mỗi anh em sinh viên biết trân trọng thời gian Chúa ban, nghiêm túc trong học tập, trưởng thành trong đời sống và luôn mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
2: Tin La Habana, Cuba. Cộng đoàn Thánh Egidio mang thực phẩm và thuốc men đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, tình liên đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân, những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma, và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba chia sẻ, chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng. Tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, Những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt, bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn, và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường, và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
1: Tin Paris Pháp Quốc đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concord và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp, trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc, vẫn tồn tại một nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh kiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu, và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạng Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng, Viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên. Ngày hôm nay tại giáo xứ chúng ta, trước thềm năm học mới, như chúng ta đã được nói ban đầu, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của các em trong cộng đồng chúng ta và các em khắp nơi trong toàn quốc. Hiện diện trong thánh lễ này có đông đảo các thầy cô của các trường trong khu vực chúng ta ở. Nhân dịp này, cùng với lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhắc lại giáo huấn của giáo hội của trước và sau công đồng Vatican II đều khẳng định con người có quyền được hưởng một nền giáo dục chân chính. Quyền này đến từ Thiên Chúa và là quyền riêng của mỗi người trong cuộc đời. Thực trạng giáo dục của chúng ta ngày hôm nay cứ loay hoay, luẩn quẩn và bất ổn. Một trong những bất ổn đó là giáo dục Việt Nam hình như đang dành ưu tiên cho một thiểu số có tiền và có quyền. Ai có tiền thì được ưu tiên. Giáo dục đã được bị biến đổi trên bản chất của nó. Nó không còn là quyền lợi cơ bản của con người nhận được. Nhiều trường đã đưa ra những trường hợp đau lòng khi học sinh bỏ học vì cha mẹ không có tiền để đóng học phí. Giáo dục mang tính nặng cơ chế, chạy đua theo thành tích, thay đổi liên tục chương trình học và sách giáo khoa. Giáo viên bị áp lực thật nặng vì lương tâm không cho phép mình để cho các học sinh yếu hay bỏ học lên lớp. Nhưng cuối cùng thì học dở cũng được lên lớp vì để bảo vệ thành tích cho nhà trường. Điều đấy cho chúng ta thấy một sự bất cập ở trong giáo dục. Mục tiêu giáo dục mơ hồ, các tổ chức tôn giáo trong nước không được phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, nhưng những tổ chức, kể cả tổ chức nước ngoài, thì tha hồ làm mưa làm gió trong sự nghiệp trồng người của đất nước Việt Nam chỉ vì họ có tiền. Trước cái thực trạng giáo dục ngày hôm nay, có khi thái độ của chúng ta sẽ giống như ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 đã than thở về sự thất vọng và buồn chán của mình, bởi vì mình cứ trung thành để sống tốt với lời Chúa, vì lời Chúa mà con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Cơn cám dỗ của vị ngôn sứ này là im lặng đi để khỏi bị người ta chê cười. Thế nhưng lời Chúa đã chiến thắng, vị ngôn sứ này không còn làm chủ mình nữa, và thay vào đó lời Chúa lại như ngọn lửa bừng cháy trong tim ông, như con gươm, như lưỡi gươm hai lưỡi lọc lách linh hồn ông, để đâm thấu tâm hồn ông và để cho ông phải nhiệt thành sống theo chân lý và lời Chúa. Kinh nghiệm đau thương của ngôn sứ Isaiah Jeremiah mà chúng ta nói khi ông phải trung thành với lời Chúa chẳng khác gì điều Chúa nói với Phêrô ngày hôm nay, là ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo thầy. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô như vậy, và tất cả chúng ta, đây là định luật cho con cái Chúa, ai muốn theo Chúa phải dẫn bước trên con đường hy sinh. Theo thầy là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Điều đấy không dễ dàng gì đâu. Trong một xã hội ngày hôm nay, chúng ta phải bơi ngược dòng. Đặt đến vấn đề giáo dục như chúng ta nói, chúng ta cũng phải bơi ngược dòng để duy trì những giá trị nhân bản cho con người và để cho mọi người đều có quyền hưởng những giáo dục cơ bản đấy. Nếu thế, thì đây là một đòi hỏi hết sức gắt gao, nghiêm túc, không thể tùy hứng, muốn làm hay không làm. Vì ngay sau đó, Chúa Giêsu đã báo, Chúa Cha sẽ thưởng phạt cho ai xứng lấy việc họ làm. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nên đã được gấp trăm ngay ở đời này lẫn đời sau.
Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời. Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình nương mình trong chốn viện tu để được lại biết bao nhiêu linh hồn nhờ lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của mình. Thánh Maximilian Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống của mình chết thay cho một người bạn tù trong trại tù

bỏ chính bản thân của mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ, để ngay từ bây giờ có được niềm vui, an bình và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Trên nỗi đau của từ bỏ, chúng ta sẽ thấy ngọt ngào của những thành công, những hy sinh sẽ đem đến cho chúng ta những niềm vui kết quả. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nói với chúng ta, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Chúa. Hãy hiến dâng chính bản thân, tài năng, sức lực, nghề nghiệp, cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Hy sinh là như vậy, để Chúa dùng chúng ta làm đẹp cuộc đời này. Anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để dấn thân, hy sinh bản thân mình để đem lại hoa trái cho cuộc đời. Đầu năm học mới, gia đình nào cũng nhận thấy những hy sinh của cha mẹ, của ông bà, những cố gắng của nhà trường, của các thầy cô. Không có những điều đó thì làm sao có đời các em, có tương lai các em tốt đẹp, những thế hệ mai sau của dân tộc tổ quốc chúng ta đem lại cho chúng ta những niềm hy vọng được. Thánh Phanxicô khó khăn đã cảm nghiệm được sâu xa cái chân lý này, nên đã thốt lên một lời ca bất hủ mà tất cả chúng ta đã nhiều lần chúng ta đọc. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin cho chúng ta biết từ bỏ cái con người ích kỷ của mình, để chúng ta được sống cho Chúa, cho gia nghiệp Chúa, cho cuộc đời này, cho anh em của chúng ta. Và đấy là lý tưởng sống của người Kitô hữu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

地将阮的南极孵化，地内干旱酷热冤家，却受改变。

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của người lần thứ nhất. Đây là một thông báo rất quan trọng, giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Đó cũng chính là một quyết định quan trọng trong sứ vụ cứu độ của người. Tác giả sách tin mừng dùng thuật ngữ từ lúc đó nhằm diễn tả Đức Giêsu đã bước qua một giai đoạn mới trong việc mặc khải cho nhân loại về sứ vụ của người. Việc tiên báo này cũng cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng thương khó của người đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và Đức Giêsu đã biết rõ về điều đó. Khi tiên báo rằng người phải đi Jerusalem, sách tin mừng theo Thánh Matthew đã có một chút thay đổi so với sách tin mừng theo Thánh Marco nói rằng con người phải đi Jerusalem. Vì trước đó, Matthew đã áp dụng thuật ngữ con người cho Đức Giêsu khi hỏi các môn đệ về thân thế của người. Đức Giêsu xác định với các môn đệ rằng người sẽ phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra. Đây là nhóm người thuộc về Thượng Hội đồng Do Thái, bao gồm 71 thành viên, mà chủ tịch là vị thượng tế. Thượng Hội đồng này nắm giữ toàn thể quyền hành liên quan đến các vấn đề tôn giáo, còn vấn đề chính trị thì người Roma đã nắm giữ. Đức Giêsu tiên báo ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một cách nói đã được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới. Cũng có cách diễn tả khác có ý nghĩa tương đương là sau ba ngày sẽ sống lại. Việc môn đệ Phêrô kéo người qua một bên để can gián được coi như là hành động cám dỗ của Satan nhằm làm sai lệch sứ mạng của người. Do đó Đức Giêsu đã quay lại của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Người đời chúng ta thường có xu hướng tìm con đường dễ dãi nhất để đi, cách nào đơn giản nhất, không phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu có người nào đó thành công, thì họ cũng đã phải trải qua nhiều gian lao vất vả, tìm tòi trước khi có được kết quả mong muốn. Trong thực tế, có rất nhiều người đã muốn đi con đường tắt, muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả gì, nên đã lao vào con đường bất chính, gian lận, buôn bán ma túy và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, hoặc phải tù tội hay mất mạng cách tủi nhục. Tắt một lời, con đường dễ dãi không dễ dàng đưa tới thành công, và đó không phải là con đường của Đức Giêsu, cũng không phải là lý luận của tin mừng, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nên đi vào con đường đó. Có lẽ các môn đệ của Đức Giêsu khi cất bước theo Ngài cũng có những tính toán riêng, nhất là khi chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, những năng lực mà Đức Giêsu trao cho để đi giảng dạy. Các ông bắt đầu mải mê suy nghĩ theo một hướng khác. Hẳn là sẽ có môn đệ toan tính rằng mình sẽ làm công việc gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Hoặc cũng có người đã nghĩ đến cuộc đời mình rồi sẽ sung sướng ra sao khi thầy mình chiến thắng tất cả các quyền lực thế gian. Sự việc xảy ra trong bài tin mừng hôm nay với tông đồ Phêrô là một minh chứng. Cũng chính Phêrô, người hăng hái nhiệt tình trước đó tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, đã lên tiếng can ngăn Đức Giêsu. Với Phêrô, thầy của ông là Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ, đánh đòn đau khổ như vậy được? Một người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Suy nghĩ của Phêrô phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, về đấng Messiah, như chúng ta đã thấy
trong các phản ứng của dân chúng. Nhưng ngược lại, thái độ của Đức Giê-xu trước phản ứng của Phê-rô là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giê-xu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ người đã phải đối diện. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục giở trò lừa gạt người. Chi tiết Đức Giê-xu trách mắng Phê-rô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ của ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục công bố: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một nghịch lý về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, con đường của Đức Giê-xu đi không phải là con đường bằng phẳng dễ dãi, nhưng là chông gai khó nhọc. Bởi vậy người nói: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người khẳng định, để có thể sẵn sàng đi theo, người ta phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Từ bỏ chính mình chính là bước ra khỏi con người ích kỷ, khỏi cái tôi coi mình là trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ. Và chắc chắn, cuối cùng, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi Đức Giê-xu tiên báo về cuộc tử nạn, việc phải vác thập giá, chưa có môn đệ nào của người hiểu hết được ý nghĩa cứu độ của thập giá. Tuy nhiên, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo từ trong Cựu Ước, khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Và trong viễn cảnh của cuộc phục sinh vinh hiển, thập giá đã trở thành biểu trưng cho sự chiến thắng và ơn cứu độ. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng: Trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Còn đối với những kẻ người gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó chính là nghịch lý của tin mừng, của sứ điệp cứu độ nơi Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận giáo huấn của Đức Giê-xu, đón nhận thân phận của người môn đệ, sẵn sàng đi vào con đường chính trực, chấp nhận những khó khăn vất vả để đổi lại thành quả xứng đáng, ý nghĩa và tốt đẹp. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được giá trị cốt lõi, giá trị đích thật của thập giá, lúc đó chúng ta mới hân hoan tiến bước trên con đường của Đức Giê-xu, con đường của người Kitô hữu, là hiên ngang làm chứng về sự thật ơn cứu độ. Amen.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung livestream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo, nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đạt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, vì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ. Và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết. Vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình, cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi. Tôi bị đối xử không tốt. Tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình. Dạ. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ của với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lệnh. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc ẩn,
1: suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục, hay nữ tu, hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, nó là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn, để giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xuôi gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xuôi gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội, và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện, nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc, và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ hàn gắn, nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh đấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi, nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm, nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui, hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào, hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau. Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân. Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại. Ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh. Nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn, và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích. Khi lỡ chuyện đó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì. Thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy. Và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu một đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy à, có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau, và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy, thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó, nó nhẹ đi và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ nên người một cái trạng thái tinh thần lành mạnh. Nó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên. Ngày hôm nay tại giáo xứ chúng ta, trước thềm năm học mới, như chúng ta đã được nói ban đầu, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của các em trong cộng đồng chúng ta và các em khắp nơi trong toàn quốc. Hiện diện trong thánh lễ này có đông đảo các thầy cô của các trường trong khu vực chúng ta ở. Nhân dịp này, cùng với lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhắc lại giáo huấn của giáo hội của trước và sau công đồng Vatican II đều khẳng định con người có quyền được hưởng một nền giáo dục chân chính. Quyền này đến từ Thiên Chúa và là quyền riêng của mỗi người trong cuộc đời. Thực trạng giáo dục của chúng ta ngày hôm nay cứ loay hoay, luẩn quẩn và bất ổn. Một trong những bất ổn đó là giáo dục Việt Nam hình như đang dành ưu tiên cho một thiểu số. Một thiểu số có tiền và có quyền. Ai có tiền thì được ưu tiên. Giáo dục đã được bị biến đổi trên bản chất của nó. Nó không còn là quyền lợi cơ bản của con người nhận được. Nhiều trường đã đưa ra những trường hợp đau lòng khi học sinh bỏ học vì cha mẹ không có tiền để đóng học phí. Giáo dục mang tính nặng cơ chế, chạy đua theo thành tích, thay đổi liên tục chương trình học và sách giáo khoa. Giáo viên bị áp lực thật nặng vì lương tâm không cho phép mình để cho các học sinh yếu hay bỏ học lên lớp. Nhưng cuối cùng thì học dở cũng được lên lớp vì để bảo vệ thành tích cho nhà trường. Điều đấy cho chúng ta thấy một sự bất cập ở trong giáo dục. Mục tiêu giáo dục mơ hồ, các tổ chức tôn giáo trong nước không được phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, nhưng những tổ chức, kể cả tổ chức nước ngoài, thì tha hồ làm mưa làm gió trong sự nghiệp trồng người của đất nước Việt Nam, chỉ vì họ có tiền. Trước cái thực trạng giáo dục ngày hôm nay, có khi thái độ của chúng ta sẽ giống như ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 đã than thở về sự thất vọng và buồn chán của mình, bởi vì mình cứ trung thành để sống tốt với lời Chúa, vì lời Chúa mà con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Cơn cám dỗ của vị ngôn sứ này là im lặng đi để khỏi bị người ta chê cười. Thế nhưng lời Chúa đã chiến thắng, vì ngôn sứ này không còn làm chủ mình nữa, và thay vào đó lời Chúa lại như ngọn lửa bừng cháy trong tim ông, như con gươm, như lưỡi gươm hai lưỡi lọc lách linh hồn ông, để đâm thấu tâm hồn ông và để cho ông phải nhiệt thành sống theo chân lý và lời Chúa. Kinh nghiệm đau thương của ngôn sứ Isaiah Jeremiah mà chúng ta nói, khi ông phải trung thành với lời Chúa, chẳng khác gì điều Chúa nói với Phêrô ngày hôm nay là: ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo thầy. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô như vậy, và tất cả chúng ta, đây là định luật cho con cái Chúa: ai muốn theo Chúa phải dẫn bước trên con đường hy sinh. Theo thầy là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Điều đấy không dễ dàng gì đâu. Trong một xã hội ngày hôm nay, chúng ta phải bơi ngược dòng. Đặt đến vấn đề giáo dục như chúng ta nói, chúng ta cũng phải bơi ngược dòng để duy trì những giá trị nhân bản cho con người và để cho mọi người đều có quyền hưởng những giáo dục cơ bản đấy. Nếu thế thì đây là một đòi hỏi hết sức gắt gao, nghiêm túc, không thể tùy hứng muốn làm hay không làm. Vì ngay sau đó Chúa Giêsu đã báo: Chúa Cha sẽ thưởng phạt cho ai xứng lấy việc họ làm. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nên đã được gấp trăm ngay ở đời này lẫn đời sau. Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời.
Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình, nương mình trong chốn viện tu để được lại biết bao nhiêu linh hồn nhờ lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của mình. Thánh Maximilian Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống của mình, chết thay cho một người bạn tù trong trại tù của Đức Quốc xã để được lại chính Chúa là nguồn sống, là hy vọng của mình. Trước thềm năm học mới, chúng ta cũng biết rằng rất nhiều thầy cô, rất nhiều người có lương tâm giáo dục đã phải hy sinh thật nhiều cho thế hệ tương lai. Các bậc làm cha mẹ cũng đã phải cố gắng vất vả để lo cho con cái có được cái ăn, cái học, cái chữ để bụng, hướng về tương lai trong niềm tin tưởng. Mỗi Kitô hữu đều cũng có những cái để từ bỏ, để hy sinh, nhưng cần thiết nhất và khó khăn nhất là từ bỏ chính bản thân của mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ để ngay từ bây giờ có được niềm vui, an bình và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Trên nỗi đau của từ bỏ, chúng ta sẽ thấy ngọt ngào của những thành công, những hy sinh sẽ đem đến cho chúng ta những niềm vui kết quả. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nói với chúng ta, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Chúa. Hãy hiến dâng chính bản thân, tài năng, sức lực, nghề nghiệp, cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Hy sinh là như vậy, để Chúa dùng chúng ta làm đẹp cuộc đời này. Anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để dấn thân, hy sinh bản thân mình để đem lại hoa trái cho cuộc đời. Đầu năm học mới, gia đình nào cũng nhận thấy những hy sinh của cha mẹ, của ông bà, những cố gắng của nhà trường, của các thầy cô. Không có những điều đó thì làm sao có đời các em, có tương lai các em tốt đẹp, những thế hệ mai sau của dân tộc tổ quốc chúng ta đem lại cho chúng ta những niềm hy vọng được. Thánh Phanxicô khó khăn đã cảm nghiệm được sâu xa cái chân lý này nên đã thốt lên một lời ca bất hủ mà tất cả chúng ta đã nhiều lần chúng ta đọc. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin cho chúng ta biết từ bỏ cái con người ích kỷ của mình để chúng ta được sống cho Chúa, cho gia nghiệp Chúa, cho cuộc đời này, cho anh em của chúng ta. Và đấy là lý tưởng sống của người Kitô hữu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà, ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dửng dưng ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là cũng chính ông với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó, người ta đã phải xếp hàng dài và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát, chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đổi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên sưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ. thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Mà họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân yêu theo cách của dân Nazareth ngày xưa? Trong gia đình, ta rất dễ để dán nhãn cho người bạn đời hay con cái bằng những cái lỗi lầm cũ. Một lời cằn nhằn, ăn muôn đời vẫn thế. Hay là mày chẳng bao giờ làm nên cái trò trống gì. Với những câu ấy, đã vô tình chúng ta bóp nghẹt mọi nỗ lực thay đổi của người kế bên. Hay tại công sở, ta thường nhìn đồng nghiệp bằng sự đố kỵ. Khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt, ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách chìm họ xuống vực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương. Thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay, đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng. Amen. Chúa ơi, cho con nhìn thấy.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin các tên Gandolfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại các tên Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô thứ 6 và Thánh Gioan Phaolô thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremiah, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác. Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, người nói rõ rằng người sẽ lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo người. Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Toma thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ, đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có 2 chiếc xuồng cano cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
1: Tin Roma, hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, hội đồng giám mục Ý đã quyết định dành 500.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ hội đồng giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8/1000 nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8/1000 này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt, sự quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại nước này.
2: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ hôm nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026 đến 2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi. Những lời nhắc nhở của cha giám đốc ngay từ đầu năm giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm, kỷ luật và thái độ cần có trong việc học. Còn bài giảng hướng mọi người đến cùng một trung tâm. Chúa Giêsu là chân lý và Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến với chân lý ấy. Ước mong niên khóa 2026 đến 2027 trở thành một năm đầy ân sủng, trong đó mỗi anh em sinh viên biết trân trọng thời gian Chúa ban, nghiêm túc trong học tập, trưởng thành trong đời sống và luôn mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
0: Tin La Habana, Cuba. Cộng đoàn Thánh Egidio mang thực phẩm và thuốc men đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, tình liên đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân, những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba chia sẻ, chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng, tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt, bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
2: Paris, Pháp Quốc đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concord và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và Tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp, trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc vẫn tồn tại một nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh kiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu, và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạng Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng. Viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ, lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của người lần thứ nhất. Đây là một thông báo rất quan trọng, giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Đó cũng chính là một quyết định quan trọng trong sứ vụ cứu độ của người. Tác giả sách tin mừng dùng thuật ngữ từ lúc đó nhằm diễn tả Đức Giêsu đã bước qua một giai đoạn mới trong việc mặc khải cho nhân loại về sứ vụ của người. Việc tiên báo này cũng cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng thương khó của người đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và Đức Giêsu đã biết rõ về điều đó. Khi tiên báo rằng người phải đi Jerusalem, sách tin mừng theo Thánh Matthew đã có một chút thay đổi so với sách tin mừng theo Thánh Marco nói rằng con người phải đi Jerusalem. Vì trước đó, Matthew đã áp dụng thuật ngữ con người cho Đức Giêsu khi hỏi các môn đệ về thân thế của người. Đức Giêsu xác định với các môn đệ rằng người sẽ phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra. Đây là nhóm người thuộc về Thượng Hội đồng Do Thái, bao gồm 71 thành viên, mà chủ tịch là vị thượng tế. Thượng Hội đồng này nắm giữ toàn thể quyền hành liên quan đến các vấn đề tôn giáo, còn vấn đề chính trị thì người Roma đã nắm giữ. Đức Giêsu tiên báo ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một cách nói đã được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới. Cũng có cách diễn tả khác có ý nghĩa tương đương là sau ba ngày sẽ sống lại. Việc môn đệ Phêrô kéo người qua một bên để can gián được coi như là hành động cám dỗ của Satan nhằm làm sai lệch sứ mạng của người. Do đó Đức Giêsu đã quay lại của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Người đời chúng ta thường có xu hướng tìm con đường dễ dãi nhất để đi, cách nào đơn giản nhất không phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu có người nào đó thành công, thì họ cũng đã phải trải qua nhiều gian lao vất vả, tìm tòi trước khi có được kết quả mong muốn. Trong thực tế, có rất nhiều người đã muốn đi con đường tắt, muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả gì, nên đã lao vào con đường bất chính, gian lận, buôn bán ma túy và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, hoặc phải tù tội hay mất mạng cách tủi nhục. Tắt một lời, con đường dễ dãi không dễ dàng đưa tới thành công, và đó không phải là con đường của Đức Giêsu, cũng không phải là lý luận của tin mừng, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nên đi vào con đường đó. Có lẽ các môn đệ của Đức Giêsu khi cất bước theo Ngài cũng có những tính toán riêng, nhất là khi chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, những năng lực mà Đức Giêsu trao cho để đi giảng dạy. Các ông bắt đầu mải mê suy nghĩ theo một hướng khác. Hẳn là sẽ có môn đệ toan tính rằng mình sẽ làm công việc gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Hoặc cũng có người đã nghĩ đến cuộc đời mình rồi sẽ sung sướng ra sao khi thầy mình chiến thắng tất cả các quyền lực thế gian. Sự việc xảy ra trong bài tin mừng hôm nay với tông đồ Phêrô là một minh chứng. Cũng chính Phêrô, người hăng hái nhiệt tình trước đó tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, đã lên tiếng can ngăn Đức Giêsu. Với Phêrô, thầy của ông là Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ, đánh đòn đau khổ như vậy được? Một người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Suy nghĩ của Phêrô phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, về đấng Messiah, như chúng ta đã thấy
trong các phản ứng của dân chúng. Nhưng ngược lại, thái độ của Đức Giê-xu trước phản ứng của Phê-rô là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giê-xu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ người đã phải đối diện. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục giở trò lừa gạt người. Chi tiết Đức Giê-xu trách mắng Phê-rô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ của ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục công bố: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một nghịch lý về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, con đường của Đức Giê-xu đi không phải là con đường bằng phẳng dễ dãi, nhưng là chông gai khó nhọc. Bởi vậy người nói: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người khẳng định, để có thể sẵn sàng đi theo, người ta phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Từ bỏ chính mình chính là bước ra khỏi con người ích kỷ, khỏi cái tôi coi mình là trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ. Và chắc chắn, cuối cùng, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi Đức Giê-xu tiên báo về cuộc tử nạn, việc phải vác thập giá, chưa có môn đệ nào của người hiểu hết được ý nghĩa cứu độ của thập giá. Tuy nhiên, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo từ trong Cựu Ước khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Và trong viễn cảnh của cuộc phục sinh vinh hiển, thập giá đã trở thành biểu trưng cho sự chiến thắng và ơn cứu độ. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng: Trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Còn đối với những kẻ người gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó chính là nghịch lý của tin mừng, của sứ điệp cứu độ nơi Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận giáo huấn của Đức Giê-xu, đón nhận thân phận của người môn đệ, sẵn sàng đi vào con đường chính trực, chấp nhận những khó khăn vất vả để đổi lại thành quả xứng đáng, ý nghĩa và tốt đẹp. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được giá trị cốt lõi, giá trị đích thật của thập giá, lúc đó chúng ta mới hân hoan tiến bước trên con đường của Đức Giê-xu, con đường của người Kitô hữu, là hiên ngang làm chứng về sự thật ơn cứu độ. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên. Và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình, như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy. Khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo. Nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành. Và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thật sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Và khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin. Có đức tin vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình. và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, thì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ. Và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái than chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều than chấn và tổn thương trong quá khứ, thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết. Vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống, tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc, trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ, và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Yeah.
0: Dạ. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình.
1: Yeah.
0: Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lại. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Yeah. Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc
1: ẩn, suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Yeah. Yeah. Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người.
1: Yeah. Yeah.
0: Mà dường như đó cũng là một trong những yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Yeah, đúng vậy.
0: Yeah. Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát.
0: Yeah.
1: Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cho gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục, hay nữ tu, hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn, và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha.
1: Cảm ơn thiệt.
0: Dạ. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe nó có một ý nghĩa mới. Dạ, một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xuôi gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xuôi gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội, và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện, nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc, và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn, nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh đấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi, nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa, thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau? Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì là mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại. Ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh, nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn, và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc là mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện nó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì. Thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy à, có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau, và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó, nó nhẹ đi và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ đó nên người, một cái trạng thái tinh thần lành mạnh. Đó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên. Ngày hôm nay tại giáo xứ chúng ta, trước thềm năm học mới, như chúng ta đã được nói ban đầu, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của các em trong cộng đồng chúng ta và các em khắp nơi trong toàn quốc. Hiện diện trong thánh lễ này có đông đảo các thầy cô của các trường trong khu vực chúng ta ở. Nhân dịp này, cùng với lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhắc lại giáo huấn của giáo hội của trước và sau công đồng Vatican II đều khẳng định con người có quyền được hưởng một nền giáo dục chân chính. Quyền này đến từ Thiên Chúa và là quyền riêng của mỗi người trong cuộc đời. Thực trạng giáo dục của chúng ta ngày hôm nay cứ loay hoay, luẩn quẩn và bất ổn. Một trong những bất ổn đó là giáo dục Việt Nam hình như đang dành ưu tiên cho một thiểu số. Một thiểu số có tiền và có quyền. Ai có tiền thì được ưu tiên. Giáo dục đã được bị biến đổi trên bản chất của nó. Nó không còn là quyền lợi cơ bản của con người nhận được. Nhiều trường đã đưa ra những trường hợp đau lòng khi học sinh bỏ học vì cha mẹ không có tiền để đóng học phí. Giáo dục mang tính nặng cơ chế, chạy đua theo thành tích, thay đổi liên tục chương trình học và sách giáo khoa. Giáo viên bị áp lực thật nặng vì lương tâm không cho phép mình để cho các học sinh yếu hay bỏ học lên lớp. Nhưng cuối cùng thì học giờ cũng được lên lớp vì để bảo vệ thành tích cho nhà trường. Điều đấy cho chúng ta thấy một sự bất cập ở trong giáo dục. Mục tiêu giáo dục mơ hồ, các tổ chức tôn giáo trong nước không được phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, nhưng những tổ chức, kể cả tổ chức nước ngoài, thì tha hồ làm mưa làm gió trong sự nghiệp trồng người của đất nước Việt Nam, chỉ vì họ có tiền. Trước cái thực trạng giáo dục ngày hôm nay, có khi thái độ của chúng ta sẽ giống như ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 đã than thở về sự thất vọng và buồn chán của mình, bởi vì mình cứ trung thành để sống tốt với lời Chúa, vì lời Chúa mà con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Cơn cám dỗ của vị ngôn sứ này là im lặng đi để khỏi bị người ta chê cười. Thế nhưng lời Chúa đã chiến thắng, vì ngôn sứ này không còn làm chủ mình nữa, và thay vào đó lời Chúa lại như ngọn lửa bừng cháy trong tim ông, như con gươm, như lưỡi gươm hai lưỡi lọc lách linh hồn ông, để đâm thấu tâm hồn ông và để cho ông phải nhiệt thành sống theo chân lý và lời Chúa. Kinh nghiệm đau thương của ngôn sứ Isaiah Jeremiah mà chúng ta nói, khi ông phải trung thành với lời Chúa, chẳng khác gì điều Chúa nói với Phêrô ngày hôm nay là: ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo thầy. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô như vậy, và tất cả chúng ta, đây là định luật cho con cái Chúa: ai muốn theo Chúa phải dẫn bước trên con đường hy sinh. Theo thầy là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Điều đấy không dễ dàng gì đâu. Trong một xã hội ngày hôm nay, chúng ta phải bơi ngược dòng. Đặt đến vấn đề giáo dục như chúng ta nói, chúng ta cũng phải bơi ngược dòng để duy trì những giá trị nhân bản cho con người và để cho mọi người đều có quyền hưởng những giáo dục cơ bản đấy. Nếu thế thì đây là một đòi hỏi hết sức gắt gao, nghiêm túc, không thể tùy hứng muốn làm hay không làm. Vì ngay sau đó Chúa Giêsu đã báo: Chúa Cha sẽ thưởng phạt cho ai xứng lấy việc họ làm. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nên đã được gấp trăm ngay ở đời này lẫn đời sau. Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời.
Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình, nương mình trong chốn biển tu để được lại biết bao nhiêu linh hồn nhờ lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của mình. Thánh Maximilian Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống của mình, chết thay cho một người bạn tù trong trại tù của Đức Quốc xã để được lại chính Chúa là nguồn sống, là hy vọng của mình. Trước thềm năm học mới, chúng ta cũng biết rằng rất nhiều thầy cô, rất nhiều người có lương tâm giáo dục đã phải hy sinh thật nhiều cho thế hệ tương lai. Các bậc làm cha mẹ cũng đã phải cố gắng vất vả để lo cho con cái có được cái ăn, cái học, cái chữ để bụng, hướng về tương lai trong niềm tin tưởng. Mỗi Kitô hữu đều cũng có những cái để từ bỏ, để hy sinh, nhưng cần thiết nhất và khó khăn nhất là từ bỏ chính bản thân của mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ để ngay từ bây giờ có được niềm vui, an bình và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Trên nỗi đau của từ bỏ, chúng ta sẽ thấy ngọt ngào của những thành công, những hy sinh sẽ đem đến cho chúng ta những niềm vui kết quả. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nói với chúng ta, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Chúa. Hãy hiến dâng chính bản thân, tài năng, sức lực, nghề nghiệp, cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Hy sinh là như vậy, để Chúa dùng chúng ta làm đẹp cuộc đời này. Anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để dấn thân, hy sinh bản thân mình để đem lại hoa trái cho cuộc đời. Đầu năm học mới, gia đình nào cũng nhận thấy những hy sinh của cha mẹ, của ông bà, những cố gắng của nhà trường, của các thầy cô. Không có những điều đó thì làm sao có đời các em, có tương lai các em tốt đẹp, những thế hệ mai sau của dân tộc tổ quốc chúng ta đem lại cho chúng ta những niềm hy vọng được. Thánh Phanxicô khó khăn đã cảm nghiệm được sâu xa cái chân lý này nên đã thốt lên một lời ca bất hủ mà tất cả chúng ta đã nhiều lần chúng ta đọc. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin cho chúng ta biết từ bỏ cái con người ích kỷ của mình để chúng ta được sống cho Chúa, cho gia nghiệp Chúa, cho cuộc đời này, cho anh em của chúng ta. Và đấy là lý tưởng sống của người Kitô hữu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của người lần thứ nhất. Đây là một thông báo rất quan trọng, giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Đó cũng chính là một quyết định quan trọng trong sứ vụ cứu độ của người. Tác giả sách tin mừng dùng thuật ngữ từ lúc đó nhằm diễn tả Đức Giêsu đã bước qua một giai đoạn mới trong việc mặc khải cho nhân loại về sứ vụ của người. Việc tiên báo này cũng cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng thương khó của người đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và Đức Giêsu đã biết rõ về điều đó. Khi tiên báo rằng người phải đi Jerusalem, sách tin mừng theo Thánh Matthew đã có một chút thay đổi so với sách tin mừng theo Thánh Marco nói rằng con người phải đi Jerusalem. Vì trước đó, Matthew đã áp dụng thuật ngữ con người cho Đức Giêsu khi hỏi các môn đệ về thân thế của người. Đức Giêsu xác định với các môn đệ rằng người sẽ phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra. Đây là nhóm người thuộc về Thượng Hội đồng Do Thái, bao gồm 71 thành viên, mà chủ tịch là vị thượng tế. Thượng Hội đồng này nắm giữ toàn thể quyền hành liên quan đến các vấn đề tôn giáo, còn vấn đề chính trị thì người Roma đã nắm giữ. Đức Giêsu tiên báo ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một cách nói đã được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới. Cũng có cách diễn tả khác có ý nghĩa tương đương là sau ba ngày sẽ sống lại. Việc môn đệ Phêrô kéo người qua một bên để can gián được coi như là hành động cám dỗ của Satan nhằm làm sai lệch sứ mạng của người. Do đó Đức Giêsu đã quay lại của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Người đời chúng ta thường có xu hướng tìm con đường dễ dãi nhất để đi, cách nào đơn giản nhất không phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu có người nào đó thành công, thì họ cũng đã phải trải qua nhiều gian lao vất vả, tìm tòi trước khi có được kết quả mong muốn. Trong thực tế, có rất nhiều người đã muốn đi con đường tắt, muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả gì, nên đã lao vào con đường bất chính, gian lận, buôn bán ma túy và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, hoặc phải tù tội hay mất mạng cách tủi nhục. Tắt một lời, con đường dễ dãi không dễ dàng đưa tới thành công, và đó không phải là con đường của Đức Giêsu, cũng không phải là lý luận của tin mừng, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nên đi vào con đường đó. Có lẽ các môn đệ của Đức Giêsu khi cất bước theo Ngài cũng có những tính toán riêng, nhất là khi chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, những năng lực mà Đức Giêsu trao cho để đi giảng dạy. Các ông bắt đầu mải mê suy nghĩ theo một hướng khác. Hẳn là sẽ có môn đệ toan tính rằng mình sẽ làm công việc gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Hoặc cũng có người đã nghĩ đến cuộc đời mình rồi sẽ sung sướng ra sao khi thầy mình chiến thắng tất cả các quyền lực thế gian. Sự việc xảy ra trong bài tin mừng hôm nay với tông đồ Phêrô là một minh chứng. Cũng chính Phêrô, người hăng hái nhiệt tình trước đó tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, đã lên tiếng can ngăn Đức Giêsu. Với Phêrô, thầy của ông là Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ, đánh đòn đau khổ như vậy được? Một người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Suy nghĩ của Phêrô phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, về đấng Messiah, như chúng ta đã thấy
trong các phản ứng của dân chúng. Nhưng ngược lại, thái độ của Đức Giê-xu trước phản ứng của Phê-rô là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giê-xu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ người đã phải đối diện. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục giở trò lừa gạt người. Chi tiết Đức Giê-xu trách mắng Phê-rô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ của ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục công bố: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một nghịch lý về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, con đường của Đức Giê-xu đi không phải là con đường bằng phẳng dễ dãi, nhưng là chông gai khó nhọc. Bởi vậy người nói, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người khẳng định, để có thể sẵn sàng đi theo, người ta phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Từ bỏ chính mình chính là bước ra khỏi con người ích kỷ, khỏi cái tôi coi mình là trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ. Và chắc chắn, cuối cùng, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi Đức Giê-xu tiên báo về cuộc tử nạn, việc phải vác thập giá, chưa có môn đệ nào của người hiểu hết được ý nghĩa cứu độ của thập giá. Tuy nhiên, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo từ trong Cựu Ước khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Và trong viễn cảnh của cuộc phục sinh vinh hiển, thập giá đã trở thành biểu trưng cho sự chiến thắng và ơn cứu độ. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng, trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Còn đối với những kẻ người gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó chính là nghịch lý của tin mừng, của sứ điệp cứu độ nơi Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận giáo huấn của Đức Giê-xu, đón nhận thân phận của người môn đệ, sẵn sàng đi vào con đường chính trực, chấp nhận những khó khăn vất vả, để đổi lại thành quả xứng đáng, ý nghĩa và tốt đẹp. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được giá trị cốt lõi, giá trị đích thật của thập giá, lúc đó chúng ta mới hân hoan tiến bước trên con đường của Đức Giê-xu, con đường của người Kitô hữu, là hiên ngang làm chứng về sự thật ơn cứu độ. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô, đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại, lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dẫn dưng, ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là, cũng chính ông với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó, người ta đã phải xếp hàng dài và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đỗi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên xưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ.
thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân yêu theo cách của dân Nazareth ngày xưa? Trong gia đình, ta rất dễ để dán nhãn cho người bạn đời hay con cái bằng những cái lỗi lầm cũ. Một lời cằn nhằn, anh muôn đời vẫn thế. Hay là mày chẳng bao giờ làm nên cái trò trống gì. Với những câu ấy, đã vô tình chúng ta bóp nghẹt mọi nỗ lực thay đổi của người kế bên. Hay tại công sở, ta thường nhìn đồng nghiệp bằng sự đố kỵ. Khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt, ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách dìm họ xuống vực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương. Thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay, đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các tên Gandolfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô thứ 6 và Thánh Gioan Phaolô thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremia, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế

0: bình an và thanh thản. Người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Toma thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có 2 chiếc xuồng cano cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
1: Tin Roma, hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, hội đồng giám mục Ý đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ hội đồng giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8/1000 nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8/1000 này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt, sự quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại nước này.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ

0: nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026 đến 2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi. Những lời nhắc nhở của cha giám đốc ngay từ đầu năm giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm, kỷ luật và thái độ cần có trong việc học. Còn bài giảng hướng mọi người đến cùng một trung tâm. Chúa Giê-xu là chân lý và Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến với chân lý ấy. Ước mong niên khóa 2026 đến 2027 trở thành một năm đầy ân sủng, trong đó mỗi anh em sinh viên biết trân trọng thời gian Chúa ban, nghiêm túc trong học tập, trưởng thành trong đời sống và luôn mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
1: Tin La Habana, Cuba. Cộng đoàn Thánh Egidio mang thực phẩm và thuốc men đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, tình liên đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của Cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân, những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách Cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba, chia sẻ: "Chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua." Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng. Tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của Cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt. Bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concord và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và Tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai, và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp, trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc vẫn tồn tại một nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh kiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu, và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạng Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng. Viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ, lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những quy luật khách quan của việc cử hành thánh lễ, xét về phía đối thể cũng như về phía chủ thể. Những quy luật này thuộc về bình diện đạo lý đức tin, liên quan đến bản chất việc cử hành thánh lễ, cũng như những tác nhân cử hành. Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta tìm hiểu những biểu tượng phần nào thuộc gia sản văn hóa của nhân loại đã được phụng vụ du nhập để diễn tả những tâm tình thờ phượng. Con người không phải chỉ là hồn thiêng, nhưng còn là xác thể. Qua những cử điệu của thân thể, con người bộc lộ tâm tình ra bên ngoài, cũng như trao đổi những cảm nghiệm nội tại cho tha nhân. Ngoài ra, các cử điệu có chức năng giáo dục nữa. Đó là bài học của nhiều dân tộc, được Công đồng Vaticano thứ hai ghi nhận trong Hiến chế về phụng vụ số 33. Chính Chúa Giêsu đã áp dụng nguyên tắc này khi Người thiết lập các bí tích, những cử chỉ hay chất liệu hữu hình như là dấu hiệu của ơn thánh vô hình. Chúng tôi xin phân chia các dấu hiệu làm ba nhóm. 1. Những cử điệu của thân thể. 2. Những chất liệu dùng vào việc cử hành. 3. Không gian cử hành. Trước hết, chúng ta bàn đến các cử điệu của thân thể, bởi vì nó gắn liền với con người chúng ta. Kế đó, chúng ta bước sang các đồ vật được dùng vào việc cử hành thánh lễ. Nhóm thứ ba liên quan đến khung cảnh diễn ra buổi cử hành. Những cử điệu thân thể. Chúng ta thờ lạy Thiên Chúa với toàn thể thân mình, cả linh hồn cũng như thân xác. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử điệu đều diễn tả tâm tình thờ phượng. Dựa theo mục tiêu, các cử điệu có thể phân thành ba loại. 1. Thực dụng, thí dụ rửa tay sau khi sức cho. 2. Tôn kính, thí dụ cúi đầu hôn bàn thờ. 3. Diễn tả đi kèm theo lời nguyện, thí dụ giang tay, hoặc sự trao phó lãnh nhận, thí dụ linh mục trao mình Thánh Chúa vào tay và tín hữu đón nhận. Tuy sự phân loại này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về những chức năng khác nhau của các cử điệu. Chúng ta hãy phân tích vài cử điệu quan trọng của chủ tế cũng như của cộng đoàn trong buổi cử hành thánh lễ. Dấu thánh giá. Có lẽ việc làm dấu thánh giá là cử điệu nổi bật nhất trong các buổi cầu nguyện, bởi vì đánh dấu lúc mở đầu và kết thúc, và đôi khi còn được lặp lại trong buổi cử hành. Trong thánh lễ, chúng ta nên ghi nhận việc làm dấu trên thân mình và trên lễ vật. Làm dấu trên mình. Việc làm dấu thánh giá trên thân mình đã được thực hiện từ lâu đời. Ít nhất, chúng ta còn một chứng tích của thế kỷ thứ hai, có một tác phẩm của ông Tertulliano cho biết rằng người tín hữu làm dấu thánh giá khi ra khỏi nhà và khi trở về, khi mặc áo, khi tắm rửa, khi ăn uống, khi lên giường ngủ, vân vân. Nên lưu ý đến hai hình thức làm dấu thánh giá trên mình: dấu đơn, vạch hình thánh giá từ trán xuống ngực và kéo sang hai vai, và dấu kép, vạch ba dấu thánh giá nhỏ ở trên trán, môi, ngực. Theo các sử gia, vào lúc đầu, các tín hữu vạch dấu thánh giá nhỏ trên trán, nhớ lại dấu thánh giá đã được nhận lãnh khi gia nhập hội thánh. Còn dấu thánh giá trên ngực thì được thêm vào hồi thế kỷ thứ tư, và đến thế kỷ thứ tám thì thêm ở trên miệng. Ngày nay, dấu thánh giá kép chỉ còn được thực hiện vào lúc đọc bài tin mừng. Qua dấu chỉ này, người tín hữu muốn cho thập giá Chúa Kitô làm chủ tư tưởng, ngôn ngữ và tâm tình của mình. Hình thức làm dấu thánh giá đơn xuất hiện muộn hơn, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 và được phổ biến tại các đan viện từ thế kỷ thứ 10. Các tín hữu cũng được dạy dỗ về cách thức đặt các ngón tay lúc làm dấu,
nhằm diễn tả các tín điều Chúa Ba Ngôi hay tín điều về bản tính Chúa Kitô. Chẳng hạn, bắt chéo ngón cái và ngón út, để lộ ba ngón giữa, nêu bật mầu nhiệm tam vị. Hoặc chỉ giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa để tuyên xưng Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Nhưng bên Tây Phương, người ta ít quan tâm đến ý nghĩa của các ngón tay. Nói chung, bên Tây Phương, khi mở đầu thánh lễ cũng như các hành vi phụng vụ, các tín hữu làm dấu thánh giá và đọc Nhân Anh Cha và Con và Thánh Thần. Bên Đông Phương, người ta sử dụng nhiều công thức khác nhau, chẳng hạn như Thiên Chúa Thánh Thiện, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Thiên Chúa Bất Tử, xin thương xót chúng con. Như vậy, dấu thánh giá được liên kết với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Dù sao, dấu thánh giá tự nó hướng về Chúa Kitô, tuyên xưng rằng chúng ta thuộc về Đấng đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta, và xin người che chở phù hộ những ai đã ẩn náu nơi dấu hiệu cứu độ ấy. Việc làm dấu thánh giá vào lúc mở đầu thánh lễ mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta được quy tụ nơi đây nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để chúc tụng người. Hoặc cũng có thể hiểu như là chúng ta tụ họp nơi đây nhân danh Đức Kitô, Đấng đã hứa sẽ hiện diện ở đâu có hai hay ba người tụ họp. Lời tuyên xưng này được tiếp nối với câu chúc Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của câu này khi phân tích các nghi thức mở đầu thánh lễ. Vào lúc cuối lễ, các tín hữu làm dấu thánh giá khi linh mục chúc lành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đôi khi, sau khi đọc bài tin mừng, Đức Giám Mục cũng cầm sách thánh để chúc lành cho cộng đoàn. Nên biết là khi làm dấu thánh giá, chúng ta bắt đầu vạch từ trên trán xuống ngực, rồi từ vai bên trái sang vai bên phải. Tuy nhiên cho đến thế kỷ thứ 14, các tín hữu làm ngược lại, nghĩa là vạch từ vai bên phải sang vai bên trái. Tập tục này vẫn còn duy trì bên Đông Phương. Làm dấu thánh giá trên lễ vật. Chúng ta nhận thấy rằng dấu thánh giá cũng được vị chủ tế vạch trên bánh và rượu trong kinh nguyện tạ ơn. Cho đến cuộc cải tổ sách lễ vào năm 1962, linh mục phải làm dấu thánh giá 26 lần trên lễ vật khi đọc lễ quy Roma, tức kinh nguyện tạ ơn 1. Vì phải làm nhiều lần như vậy, cho nên không thiếu những vị cua tay như đuổi ruồi. Phục vụ canh tân chỉ giữ lại một lần làm dấu thánh giá trên lễ vật đang khi đọc kinh khẩn nài Epiclesis. Các tác giả không nhất trí khi giải thích ý nghĩa của cử chỉ này. Phải chăng đó là sự chúc lành? Nhưng sự chúc lành không có ý nghĩa lúc này, bởi vì bánh và rượu sắp được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa qua những lời cung hiến. Phải chăng đây là lời khẩn nài, xin Thiên Chúa biến bánh và rượu thành hy lễ thập giá? Nhưng sự khẩn nài cũng không có ý nghĩa ở đây, bởi vì chủ tế đang đọc kinh khẩn nài Thánh Linh xuống trên lễ vật. Một ý kiến nữa cho rằng, nguồn gốc của nghi thức mang tính cách thực dụng. Vị chủ tế sắp xếp bánh và rượu theo hình thánh giá trước khi đọc lời thánh hiến. Từ đầu đến ngực. Chúng ta sẽ bàn đến việc cúi đầu trong số các cử điệu bày tỏ lòng cung kính, cúi, bái, phục. Vì thế, ở đây chúng ta chỉ nói đến mắt, miệng, ngực. Nhắm mắt và ngước mắt. Việc nhắm mắt thường được giải thích như là cử điệu sự hồi tâm, đặc biệt khi suy niệm. Phụng vụ không bắt buộc nhắm mắt, nhưng có lúc đã nhắn nhủ linh mục hãy ngước mắt. Trong kinh nguyện tạ ơn số 1, lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu khi làm phép bánh. Sự ngước mắt hay ngẩng đầu được thi hành nơi nhiều tôn giáo, biểu lộ thân phận của con người như thụ tạo biết nhìn nhận sự hiện diện của vị chủ tể ở trên cao.
Các sách Tin Mừng nhiều lần ghi nhận việc Chúa Giêsu ngước mắt lên trời khi chúc lành trên 5 chiếc bánh trước khi cho ông Lazaro sống lại, trong lời nguyện tư tế, nhưng không nhắc đến vào lúc lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, ngoài kinh nguyện tạ ơn số 1, lễ quy Roma, không chỗ nào sách lễ nhắc linh mục hãy ngước mắt lên trời. Vì thế, cử chỉ này lại càng xa lạ đối với các tín hữu. Mặt khác, xem ra bên các tôn giáo Đông Phương, các tín đồ nhắm mắt lúc cầu nguyện hơn là mở mắt nhìn trời. Có lẽ bởi vì họ quan niệm đạo hướng tâm hơn là hướng thượng, như chúng ta sẽ còn thấy khi phân tích cử điệu của bàn tay. Miệng. Trong phụng vụ, miệng giữ vai trò quan trọng. Miệng chúc tụng, rao giảng, ca hát, cầu nguyện. Nhưng ở đây chúng ta bàn đến việc hôn. Người thời nay thường coi việc hôn như là cử chỉ âu yếm, chẳng hạn như bà mẹ hôn con hoặc các tình nhân hôn nhau. Trong hội thánh thời xưa, các tín hữu hôn nhau trong các buổi cử hành như cử chỉ chúc bình an, mà chứng tích còn thấy nơi kết luận các thư Thánh Phaolô gửi Roma, Corinto. Hơn nữa, thời xưa việc hôn còn biểu lộ sự tùng phục, tôn kính. Chẳng hạn, các đầy tớ phải hôn tay hoặc hôn chân ông chủ. Phụng vụ còn giữ tục lệ này trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, khi vị chủ sự hôn chân của những người mà mình vừa rửa chân. Một cách thường xuyên hơn, linh mục hôn kính bàn thờ khi bắt đầu và kết thúc thánh lễ, hôn kính sách Tin Mừng sau khi công bố, các tín hữu hôn kính thánh giá trong lễ nghi tôn thờ ngày thứ sáu tuần thánh. Ở đây, sự hôn kính là biểu tượng vừa của lòng tôn kính, vừa của lòng âu yếm. Ngực. Từ miệng, chúng ta hãy xuống đến ngực với cử điệu đấm ngực. Đây là một dấu hiệu bày tỏ sự hối hận vì những tội lỗi đã phạm, ra như con tim đã tan nát, hoặc bày tỏ lòng khiêm tốn. Tin Mừng ghi lại cử chỉ này của dân chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, hay cử chỉ của người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Trong thánh lễ, các tín hữu đấm ngực khi đọc đến câu "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đảng" lúc xét mình. Nên lưu ý là không cần đấm ngực 3 lần, chỉ 1 lần đã đủ. Sách lễ hiện hành đã bỏ việc đấm ngực khi đọc các lời "Lạy Chúa, con chẳng đáng cho Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán 1 lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh" trước khi rước lễ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Ngài là một trong số các môn đệ đầu tiên được Thầy Giêsu kêu gọi. Theo Thánh sử Gioan, Tông Đồ Bartolomeo còn được gọi là Nathanael. Danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho. Nathanael chính là người con của ông Lô-mê-ô, cư ngụ tại Cana, xứ Galilê. Có lẽ Nathanael cũng được mời tham dự tiệc cưới cùng với Đức Giêsu và mẹ Maria, và ông đã chứng kiến phép lạ nước lã biến thành rượu ngon. Trước khi được Thầy Giêsu kêu gọi, Bartolomeo đã được ông Philippe giới thiệu về đấng mà ông Môsê cùng các tiên tri đã nói đến. Đấng ấy chính là Đức Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Thời gian đầu theo Chúa, Tông đồ Bartolomeo không mấy thiện cảm với những người dân vùng lân cận, nên đã tự hỏi, từ Nazareth thì có thể xảy ra điều gì tốt được. Đối với Bartolomeo, không thể có chuyện một người quan trọng lại xuất thân từ nơi tầm thường như Nazareth. Giống như suy nghĩ của nhiều người Do Thái, ông cho rằng đấng Messiah, dòng dõi vua David phải xuất thân từ ngôi làng của tổ phụ, đó là làng Bethlehem. Hiểu được điều ấy, ông Philippe liền thuyết phục ông, cứ đến mà xem. Khi ông Bartolomeo gặp được Đức Giêsu, người tỏ ý khen ngợi vì ông là một người Israel lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Lời nhận xét này làm Bartolomeo kinh ngạc và hỏi, làm sao người lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, vì người đã nhìn thấy ông dưới cây vả. Điều này đã chạm đến tận sâu tâm hồn Bartolomeo, khiến ông nhận ra nguồn gốc thiên sai và sự thật cao cả về con người Đức Giêsu. Cuộc đời của tông đồ Bartolomeo gắn liền với Thầy Giêsu và nhóm 12. Sau khi đón nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Tông đồ Bartolomeo nhiệt thành ra đi truyền giáo. Có nhiều truyền thống cho biết Ngài đã truyền giáo tại vùng Tiểu Á, Mesopotamia, Persia, Ấn Độ, Ai Cập và nhiều nhất ở vùng Armenia. Vì thế, người tín hữu ở đây tôn kính thánh nhân như vị tông đồ Chúa gửi đến cho riêng họ. Người ta kể rằng khi tông đồ Bartolomeo đến Armenia, nơi vua Polymio và triều đình cư ngụ, thì mọi quỷ thần ở đó đều vâng phục. Ngài chữa lành cho nhiều người bị quỷ ám, trong số đó có cả cô công chúa con của vua. Vua liền cho mời thánh nhân đến triều đình truyền cho quỷ thần phải nói sự thật về số phận đời đời của nó. Nhà vua cảm động ban tặng nhiều tiền bạc cho vị tông đồ nhiệt thành, nhưng ngài đã từ khước, ngài chỉ cầu mong cho mọi người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Từ sự việc đó, các tư tế theo thần ma quỷ tức giận, họ xúi giục dân chúng nổi dậy chống lại thánh tông đồ. Ông Artiges, em của vua Polymio, liền bắt ngài tống vào ngục. Ông nổi giận ra lệnh lột da và nổi lửa thiêu sống thánh nhân. Nhưng nhờ quyền năng của Chúa, ngài đã được cứu sống. Ngày nay, trong đền thờ Sistina ở Roma, còn lưu giữ bức tranh vẽ chân dung thánh Bartolomeo. Bên cạnh có con dao và trong tay ngài cầm một mảng da của chính mình. Sau đó ngài đã chịu chẻm quyết vì danh Đức Giêsu. Truyền thống giáo hội cho rằng
thi hài ngài được chuyển về Benevento. Sau đó, vào năm 983, Hoàng đế Ostôn thứ ba đưa thi hài của thánh nhân về thành phố Roma và hiện đang lưu giữ ở đó. Cuộc đời chứng nhân của thánh Bartolomeo cho thấy mỗi người chúng ta cần có cuộc gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu để người khai mở tâm trí và khơi lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến. Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu mà chúng ta được biến đổi từ một con người khô khan chai đá thành một người nhiệt thành khiêm tốn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta mỗi người trong một cảnh huống khác nhau. Ước gì chúng ta biết lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng Chúa. Từ đó chúng ta được dẫn đưa vào quỹ đạo tình yêu, được mặc khải cho biết mầu nhiệm nước trời là cùng đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu thương chọn gọi thánh Bartolomeo trở thành vị tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con biết sống gần gũi thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện và phục vụ. Xin cho chúng con ý thức và nỗ lực nên thánh trong ơn gọi và bậc sống của mình, để trở thành môn đệ thừa sai, loan báo tin mừng tình thương Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Mới Mẻ Trong Chức Tư Tế Của Đức Giê-xu theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, soạn giả so sánh nó với chức tư tế của thời Cựu Ước và chứng minh cho thấy sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu. Đề tài này được lấy lại và khai triển rộng rãi trong phần chính của bài thuyết giảng, tức từ chương 5 câu 11 tới chương 10 câu 39. Ông khai triển đề tài qua ba phần tiếp nối nhau, trình bày ba điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế của Đức Kitô không theo phẩm chất tư tế của A-a-rôn. Thứ hai, chức tư tế của Đức Kitô hiện thực trong chính sự hiến dâng con người mình. Và thứ ba, nó hữu hiệu vì giảng hòa loài người với Thiên Chúa. Phương pháp soạn giả theo là phương pháp đối chiếu biến cố cuộc đời Đức Kitô với các hình ảnh trình bày trước trong Kinh Thánh để rút tỉa ra các tương đồng, các khác biệt và sự trổi vượt hay hiện thực các cơ cấu cũ. Để đối chiếu, soạn giả không chỉ nhắc tới chức tư tế Lê-vi với tất cả các cơ cấu lễ nghi phụng tự và hiến tế của nó, mà cũng nhắc tới các cơ cấu tôn giáo khác như giao ước, lều thánh, cung thánh, với lễ nghi trang trọng nhất cử hành mỗi năm một lần là lễ nghi rảy máu để xin ơn tha tội cho toàn dân trong ngày lễ xá giải Yom Kippur. Việc phê bình các cơ cấu và lễ nghi phụng tự cổ xưa này dựa trên hai giả thiết. Thứ nhất là sự vô hiệu nội tại của chúng, và thứ hai là chứng tá của Kinh Thánh báo trước sự kiện chúng bị vượt thắng. Nhưng luận lý này chỉ có thể đưa ra dựa trên kinh nghiệm lòng tin Kitô, tin rằng ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa đã thành toàn viên mãn nơi chính con người của Đức Giêsu. Chúng ta có thể để song song các yếu tố thuộc cơ cấu phụng tự cổ xưa và các yếu tố mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu như sau. Thứ nhất, trong các cơ cấu cổ xưa, chức tư tế Lê-vi được thành lập dựa trên luật lệ thì yếu đuối và vô hiệu. Nó do các người yếu đuối và phải chết thi hành. Trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế theo phẩm chất Melchisede, được thiết lập do sáng kiến của Thiên Chúa qua lời thề của người. Nó trao ban sự sống và sự thánh hiến toàn vẹn cho người con. Nó hữu hiệu và vĩnh viễn bởi vì nó khiến cho con người được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, lều cung thánh, nơi vị Thượng Tế bước vào là lều cung thánh dưới đất tạm thời, bắt chước lều cung thánh trên trời vĩnh cửu. Lều cung thánh dưới đất đó là nơi cử hành lễ nghi phụng tự vật chất, không có khả năng thanh tẩy lương tâm và dẫn đưa con người tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Nó là nơi vị Thượng Tế bước vào mỗi năm một lần để chu toàn lễ nghi rảy máu xin ơn tha tội. Trong khi lều cung thánh trên trời không do tay con người làm ra, là lều cung thánh đích thật và toàn vẹn, nơi hiện thực phụng tự vĩnh viễn và toàn vẹn vì có hiệu lực trao ban ơn cứu độ, nơi Đức Kitô Thượng Tế bước vào một lần cho tất cả với chính máu của mình để nhận được ơn cứu độ vĩnh viễn cho con người. Thứ ba, giao ước trong các cơ cấu cũ là giao ước tạm thời và bị vượt thắng, được ký kết với máu của các vật sát tế dựa trên các điều răn do ông Môsê công bố. Trong khi giao ước di chúc do Đức Kitô bảo đảm và làm trung gian nhờ sức mạnh sự tự hiến của người trong cái chết là giao ước di chúc vĩnh viễn và toàn vẹn. Từ sự đối chiếu trên đây, chúng ta nhận ra ngay tính chất mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô mà soạn giả bài thuyết giảng, tức thư gửi tín hữu Do Thái, muốn nêu bật trong sự tiếp nối và trổi vượt của lịch sử cứu độ. Tính chất mới mẻ này là nền tảng tương quan cứu độ giữa con người với Thiên Chúa. Nó tập trung vào hiến tế cá nhân của Đức Giêsu, hiến tế duy nhất và không thể lặp lại được, cũng như cái chết duy nhất và không thể lặp lại được. Cả khi từ vựng có sắc thái lễ nghi hiến tế, thực tại nó diễn tả lại hiện sinh và được nhân cách hóa một cách sâu đậm. Đức Giêsu đã không dâng tiến các sự vật hay các biểu tượng thay thế. Người cũng đã không chu toàn các lễ nghi hay cử chỉ phụng vụ, mà đã gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa trong tình trạng mà tâm thức loài người cho là thê thảm và ít tôn giáo nhất, nghĩa là trong cái chết trên thập giá.
Chính trong tình trạng dấu chỉ của tội lỗi lịch sử này, Đức Giêsu đã làm bùng nổ lên sự trung thành tột độ.